0: з Петром та з іншими апостолами, з Господом Ісусом Христом до самого кінця.
1: Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним.
0: А далі ви знаєте, по Вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного.
2: Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них.
0: Бачите гори оці, прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест.
2: Так і вчинили. Пішли у бор та витисили великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
3: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест довіку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна!»
2: А другий учень додав:
4: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий!»
5: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
2: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
0: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі!»
2: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного, і прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня, Либідь.
0: «Яка чарівна країна!»
4: «Ти правий, брате мій, Щек, і в лісах так повно дичини, їде нам полювати!»
6: «І яка дивна велика ріка! А маленькі річечки теж так весело дзюрчать!»
3: «Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
0: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею».
4: «Добре, а я посяду отам вище по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею».
3: «А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь».
6: «Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці сім пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега. І піде слава про наше місто по всій землі».
3: «Розумні речі твої, сестро».
0: «Я цієї ж думки».
4: «І я».
6: «Дуже рада нашій згоді».
0: «А як назвемо наше місто?»
6: «Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ».
4: «Київ. Дуже гарно. Згоден».
0: «І мені подобається».
3: «Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва».
2: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
6: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
3: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
0: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
1: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою, і повертав свободу, і відроджувався Київ.
3: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
0: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
1: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
2: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була дика Людмила Петрівна, автор і сценівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко.
6: До нових зустрічей в ефірі!
5: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Минулого разу ми дізналися, як Бог вивів ізраїльтян із рабства єгипетського фараона. Бог не залишав свій народ і допомагав йому в нелегкому шляху до найкращої країни. Господь обіцяв, що виведе народ, але не говорив, що це буде легко і просто. Розгніваний фараон, після того, як відпустив народ, вирішив усе-таки повернути євреїв до рабства. Невже їм доведеться знову йти до Єгипту? Колісниці фараона наближалися до ізраїльтян. Тікати нікуди. Попереду тільки море. Сьогодні ти дізнаєшся про те, що ж там сталося. Раби, повертайтеся назад. Біблія, книга Вихід, 14 розділ.
1: Тим часом фараонові, який перебував у своєму палаці, спало на думку запитати в себе, чого це він має дозволяти цим ізраїльським рабам піти з Єгипту. Він уже забув про страшні нещастя, через які він сам вимагав, аби вони негайно залишили його країну. Зараз його турбувало одне – хто буде виконувати найтяжчу роботу на будівництві його палаців? І він наказав своїм воїнам приготувати колісниці і вирушити навздогін за ізраїльтянами. Вони кинулися наздоганяти ізраїльтян і незабаром помітили вдалечині велику юрбу людей, які спокійно собі йшли, ведучи із собою дітей та худобу. Тепер єгипетське військо могло наздогнати їх, оточити і примусити повернутися назад. Ізраїльтяни саме збиралися стати табором на березі Червоного моря, яке розкинулося перед ними, а з інших сторін лежала сувора, недоброзичлива пустеля. Несподівано пролунав сигнал тривоги, і в таборі занепокоїлися. Хтось помітив куряву на далекому обрії, і невдовзі спостерігачі вже могли розрізнити обриси загрозливих військових колісниць єгиптян, які от-от будуть тут. Хвиля паніки і сум'яття прокотилася табором. Люди кинулися до Мойсея і закричали, звертаючись до нього: «Чому ти не залишив нас у Єгипті замість того, щоб привезти у цю страшну пустелю, де нас уб'ють? Це все через тебе!» «Не бійтеся», – озвався до них Мойсей, – «заспокойтеся і не галасуйте. Бог допоможе нам врятуватися від єгиптян». Однак єгиптяни були вже зовсім поряд. Для порятунку залишався лише один шлях – уперед. Проте попереду плескалися морські хвилі. Ізраїльтяни потрапили до пастки. Тоді Бог озвався до Мойсея: «Накажи людям не метушитися і бути готовими йти далі. Я врятую мій народ і покажу єгиптянам, що я – Бог. Усе, що тобі потрібно зробити – простягнути свою палицю над водою, і тоді побачиш, що станеться».
0: Отже, чого ми навчилися сьогодні? Навіть якщо на нашому шляху з'явилася небезпека, не варто боятися. Бог має силу перемогти жорстокого фараона і будь-якого іншого ворога. Головне – бути слухняним йому, як це робив Мойсей. Наш Бог – це Бог чудес. Якщо перед тобою море проблем і страху, йди вперед, і ти побачиш, що зробить Бог. До побачення! До наступної зустрічі! Коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Таке хороше сонце, ля-ля-ля. Така прекрасна річко, така ніжна зелена травичко. Ля-ля-ля-ля-ля, такий чудовий я і квіточки навколо.
1: Але найкраща в світі зелена гусінь.
0: Але найкраща в світі зелена гусінь.
1: Найкрасивіша зелена гусінь.
0: Найкрасивіша зелена гусінь.
1: Найдобріша та найрозумніша зелена гусінь.
0: Найдобріша та найрозумніша зелена. Ой, чому це я постійно про зелену гусінь співаю, як ніби хтось підказує?
1: Надзвичайно зелена гусінь.
0: Так, і справді це з гілок чується. Ти хто?
1: А, це ти до мене, барсучок. Я зелена гусінь. Ти якраз про мене співаєш. Найрозумніша, найкрасивіша.
0: Найдобріша, найзеленіша.
1: Так, так, співай, хлопче, останній куплет твоєї пісні мені дуже подобається.
0: Та я взагалі-то для себе співав. Не думав, що мене хтось чує. А ти чому підслуховувала?
1: Та я не підслуховувала, просто тут на сонечку лежу, ніжки грію.
0: Ніжки треба не гріти, а тренувати. Ти зарядку позранку робиш?
1: Зарядка – це що таке?
0: Гусінь, гусінь. Може, ти найзеленіша, але не найспортивніша. Ну, та це можна виправити. Хочеш, навчу тебе, як зарядку робити.
1: А, так, хочу. Тільки мені більше для ніжок, бо у мене їх так багато.
0: Добре, будемо робити зарядку для ніжок. Дивись, спочатку треба їх розім'яти. Тож вставай і давай трошки пострибаємо.
1: Хлопче, стрибають маленькі горобці, а я зелена гусінь, поважна і красива. Що, і мені пригати?
0: Саме так, давай разом. Це насправді дуже весело.
1: Добре, давай попригаємо.
0: На одній ніжці, ось тепер на другій, на лівій, тепер на правій. А зараз, гусінь, не зупиняючись, треба трохи походити на місці, опускаючи руки з видихом та підіймаючи їх здихом вгору.
1: Та які руки? У мене тільки ноги є, але їх так багато. Добре, гаразд, я зрозуміла, що мені треба робити. Піднімаю свої кінцівки з вдихом, а опускаю з видихом.
0: Все правильно. А ось тепер будемо робити присідання. Це дуже просто. Стань прямо, опусти руки вниз. Тепер присідаючи, простягай їх вперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки у вихідне положення і набирай повітря в легені. Якщо все робитимеш правильно, не захекаєшся.
1: Ану-ану, повтори ще раз і роби сам. Буду на тебе дивитися і повторювати.
0: Стою рівно, присідаю повільно, простягаючи руки вперед, одночасно видихаю повітря. Піднімаюсь, повертаючи руки до боків і вдихаючи повітря. Раз, два. Раз, два.
1: Ігнашко, Ігнашко, мені вже жарко. Давай ще якусь вправу лише для ніжок зробимо.
0: Ну добре, давай. Оце тобі точно сподобається. Цю вправу я називаю пружинка. Одну ногу згибаєш коліні, другу розправляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій.
1: Добре, ти лише одне скажи. Якщо у мене не як у тебе дві, а 20 ніг, як мені цю вправу? треба робити?
0: Одну ногу згибаєш коліні, другу розпрямляєш, сідаючи в напівшпагат. А тепер, опираючись руками на коліно, робиш по 10 пружніх рухів на одній нозі, а потім на другій. Роби спочатку для однієї пари ніг, потім для другої, потім для наступної, і так по колу. І будеш гусінню-спортсменкою, гімнасткою, зможеш потім сольні циркові номери всьому лісу демонструвати. Може, якось з тобою щось цікаве підготуємо для нашого місцевого клубу веселих та кмітливих.
1: Найвеселіша в світі зелена гусінь-гімнастка і красуня.
0: Ох, ти й любиш про себе співати.
1: Хо-хо, так як і ти.
0: Я радий, що тобі сподобалась наша зарядка. Роби її щодня і будеш ще зеленішою. А мені вже зараз час іти, багато справ сьогодні.
1: Бувай, Гнашко, дякую, що навчив гімнастичним вправам для ніжок. Якось заходь, бо у мене є ще довга зелена шия, яку теж треба інколи розминати.
0: Гаразд, обов'язково ще прийду до тебе з новими вправами для зарядки та новими піснями. Бувай, зелена гусінь!

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня програма присвячена чудовому скрипалю та композитору, американському виконавцю австрійського походження Фріцу Крейслеру.

Фріц Крейслер – один із яскравих представників віденської композиторської школи першої половини минулого століття. Блискучий скрипаль, якого Рахманінов називав найкращим у музичному скрипковому світі, він був і оригінальним композитором, майстром мініатюр. Його скрипкові п'єси, а він написав їх 45, у його виконанні користувались неймовірним успіхом у всьому світі. Фріц Крейслер народився 2 лютого 1875 року у Відні в сім'ї лікаря. Батько його був євреєм, мати – католичкою. В сім'ї часто музикували, а по суботам регулярно грали квартети. Хлопчик слухав їх із захопленням. При цьому він натягував на коробки мотузки і вдавав, що грає з усіма. «Одного разу, – розповідав Фріц, – коли мені було 3,5 роки, я запитав у батька, звідки він знає, коли і які ноти треба грати. Терпеливо взяв він листок паперу, накреслив 5 лінійок і пояснив мені, що означає кожна нота. В 4 роки маленький Фріц отримав справжню скрипку і самостійно підібрав на ній національний австрійський гімн. Тоді батько став давати йому уроки музики.

У віці 7 років вундеркінда Фріца Крейслера прийняли у Віденську консерваторію до класу Йосифа Гельмесбергера. Останній був чудовим педагогом і дав своєму учню солідну технічну базу. В 10 років Фріц закінчив консерваторію із золотою медаллю. Закінчив свою музичну освіту молодий скрипаль в Парижській консерваторії, де займався під керуванням Масара, вчителя Винявського. А в 1887 році Крейслер отримав гран-прі, змагаючись із 40 скрипалями, з яких кожен був старший за нього на 10 і більше років. По запрошенню американського менеджера Едмонда Стентона, 13-річний скрипаль поїхав на гастролі до Америки разом із піаністом Моріцем Розенталем. 9 січня 1888 року скрипаль дебютував у Бостоні. Це був перший концерт, з якого фактично і почалась його кар'єра концертуючого скрипаля. Повернувшись на батьківщину, Фріц на декілька років залишив заняття музикою і довгий час вагався, яку професію обрати. То він хотів стати лікарем, як батько, то мріяв бути військовим, ніби боячись повністю присвятити себе артистичній кар'єрі. Славу Крейслеру принесли концерти в Берліні в 1899 році, після чого він став часто гастролювати. В 1902 році у віці 27 років Фріц Крейслер одружився з Гарріет Лайс, чудовою, розумною, чуйною та привабливою жінкою. Вона лишалась його відданим другом протягом всього життя і завжди у всьому підтримувала свого чоловіка. З початку століття і до 1941 року скрипаль неодноразово їздив на гастролі до Америки, а під час Другої світової війни переїхав до США назавжди. В цей час він продовжував давати концерти, однак роки давалися в знаки. Біографи люблять розповідати одну історію. Якось американський скрипаль Альберт Сполдінг випадково зустрів свого знаменитого колегу Фріца Крейслера, який знаходився на той час в зеніті слави. Крейслер виглядав дещо пригнічено і зізнався, що думає про завершення артистичної кар'єри. Американець був здивований, адже Фріц вважався першим скрипалем світу. На що Крейслер розповів, як він з'їздив до Росії і побував на концерті класу Леопольда Ауера в Петербурзькій консерваторії. Серед багатьох талановитих хлопчаків особливо вразив його 13-річний хлопчик, чия гра подалася Крейслеру настільки досконалою, що всім іншим скрипалям на цьому фоні нічого було робити. Звичайно, історія ця, яка стала легендою, має в собі деякі перебільшення. Та й Крейслер ще довгі роки радував своїх шанувальників концертами. І все-таки інтуїція не обманула великого артиста. Той хлопчик, якого звали Яша Хейфіц, дійсно виріс в незрівнянного артиста, одного з найбільших у 20-му столітті. Крейслер був дуже доброю та щедрою людиною. Більшу частину своїх грошей він віддавав для благодійних цілей. Так, після Першої світової війни він опікувався 43 сиротами, дітьми своїх товаришів.
Приїхавши до Берліну в 1924 році, він запросив на Різдво 60 самих бідних дітей. Прийшло 85. «О, мої справи йдуть добре», – вигукнув він, плескаючи в долоні. Крейслер не раз бував і в Росії, де щира дружба єднала його з багатьма музикантами – Рахманіновим, Сафоновим, Конюсом та іншими. Незадовго до смерті маестро, а він помер 29 січня 1962 року у віці 87 років, його відвідав відомий радянський скрипаль Давид Ойстрах. «В мене було величезне бажання побачити знаменитого артиста, поговорити з ним. Він вже погано чув і погано бачив. Крейслер був розчулений, коли дізнався із привезеної мною афіші про те, що в Москві його 85-літній ювілей був урочисто відсвяткований концертом з програмою, яка повністю була складена з його творів. «Мене забули. Я вже належу минулому», – сказав Крейслер. Звичайно ж, Крейслер трішки перебільшував. Ніхто його не забув. Його майже піввікова діяльність залишила глибокий слід і увійшла в історію скрипічного мистецтва як епоха Крейслера. Наша програма майже закінчилась. На завершення музичний подарунок від маестро Крейслера – прекрасний розмарин. А я прощаюсь з вами. На все добре!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: V H G D Z I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який Знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні «м'який знак» нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили що-небудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях. різноманітними кольорами. Чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пилюці, нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті, Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр, карр. Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр. Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається в дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Друже, вітаю тебе! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Як добре, що ти не полінувався зараз вімкнути радіоприймач. Сподіваюся, наша зустріч буде для тебе корисною. А йтиметься про ту ж таки лінь, яка, ох, як часто заважає багатьом добрим справам. Отож, нумо в гості до сім'ї Ангелінки та Андрійка.

0: Дітки, пора вставати.
1: В суботу нема ніякої пори, у нас вихідний, ми можемо спати довго-довго.
0: Іншим разом так, але сьогодні в нас заплановано багато роботи. Ангелінка має допомогти мені на кухні, а Андрійку прибрати в кімнатах. Потрібно витерти люстри, вікна, помити підлогу. На обід до нас прийдуть гості. Ми можемо не встигнути. Вже 10:55.
2: Ну ще трішечки, хоч півгодинки.
1: Я так не хочу прибирати. Краще б пішов до друзів.
0: Часто доводиться робити ту роботу, яку не дуже хочеться. Але головне – перебороти свою лінь.
1: Ой, яка ж ця лінь страхітлива.
2: Навпаки, лінь така приємна-приємна, як кицюнька.
3: Я думаю, лінь схожа на болото. Але про це ми поговоримо ввечері, а зараз до праці.
1: О.

0: Які чудові страви ми сьогодні з мамою приготували.
1: Так, дійсно, все було дуже смачно.
2: І дуже приємно, що гостини відбуваються в чистій кімнаті. Це твоя заслуга, любий синку.
1: Я думаю, гостям все сподобалося.
3: А я мало не спізнився прибирати. Тільки-но застелив килимок, як гості на поріг, а воду з відра виливав вже так, що вони не помітили.
0: Я теж торт закінчила оздоблювати в останню хвилину.
1: А тепер подумайте, що було б, якби ви поспали ще півгодини?
0: Ми просто осоромилися б.
3: А ми б залучили гостей до наших справ. Дядечко Віталій витирав би пил, тітонька Соня мила б посуду, а їхні діти складали б мої книжки, застеляли б ліжка.
2: Добре, що обійшлося без цього.
1: Але я хочу продовжити розмову на тему лінь. З сьогоднішньої ситуації варто взяти для себе урок.
3: А я вже взяв. Потрібно все робити дуже швидко.
1: Річ не в тому, щоб робити швидко, а в тому, щоб починати справу вчасно, щоб мати запас часу її виконати. А звільнившись, зайнятися чимось іншим, тим, що більше любиш робити.
2: Дуже часто лінь нас обманює.
3: Хіба лінь – це людина?
1: Так, лінь дуже схожа на нещиру людину. Вона нашіптує нам, що часу ще багато, можна повалятися в ліжечку, можна ще трохи погратися, а якусь важливу справу встигнеш зробити. Насправді ж, час не стоїть на місці. І коли ми спохвачуємось до роботи, то виявляється, що вже спізнилися, або доводиться все робити стрімголов.
3: При цьому дуже неприємні відчуття. Поспішаєш, неначе під час пожежі.
0: Ти був на пожежі?
3: Не був, але під час сьогоднішнього прибирання я був аж гарячим.
1: Наслідки ліні не тільки в пригнічених відчуттях. Через лінь страждають хороші справи. Це добре, що сьогодні ми встигли зробити все завчасно.
2: Ой, що це за калюжа біля комірчини?
3: Та це я закинув туди мокру ганчірку, бо не встиг прибрати до ванної.
1: От тобі й влучний приклад того, як лінь псує гарну роботу.
3: Але взагалі-то ми не дуже ліниві.
2: Думаю, що не дуже. Але якщо лінуватися систематично, то можна позбутися всього свого майна.
1: Ще трохи поспати, подрімати, ще трохи руки трохи зложити, щоб полежати. І прийде, немов, волоцюга твоя незаможність. І злидні твої, як озброєний муж.
0: Як смішно ти сказав, татку.
1: Це не мої слова. Так написано в Біблії, в книзі приповістей. А ще Біблія радить лінивим людям повчитися в мурахів.
0: В мурахів? А чого можна навчитися в мурахів?
1: А ось послухай. Іди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її і поміркуй. Нема в неї володаря, ані урадника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу.
3: Справді, якби мурахи не працювали влітку, то взимку померли б з голоду.
1: Це стосується не тільки мурах. Весь світ тварин навчений Богом трудитися влітку, щоб мати харчі на зиму. Тим більше, це притаманно людині, яка має від Бога розум. Але іноді людина лінується навіть думати про свій добробут. От на неї й нападає бідність.
0: А чи бувають ліниві тварини?
3: Звичайно. Наш кіт Мурзик – найлінивіша тварина в світі. Він зовсім не дбає про свій добробут. Якби ми його не годували, він би пропав.
1: Думаю, нашого Мурзика теж треба привчати до праці.
0: Він же не зможе варити борщ.
1: Він ловив би мишей, якби ми його не розбестили.
0: Так і з людиною може бути.
2: Звичайно, як тільки людина бачить, що її роботу виконує хтось інший, вона починає байдикувати. Найкращий засіб навчити працелюбності – не виконувати замість когось його роботу.
1: Найгірше буває тоді, коли лінуються християни.
0: Коли вони не прибирають?
1: Коли вони не хочуть працювати для Бога. Чи не про таких віруючих Ісус одного разу розповів притчу? Вона відома під назвою «Про мудрих і нерозумних дів».
0: Розкажи, таточку.
1: 10 дів чекали на прихід важливого гостя, жениха.
0: Так, як і ми сьогодні чекали гостей.
1: Так. В кожної з них був світильник, що світив за рахунок того, що в ньому згорало спеціальне масло. 5 дів постійно підтримували вогонь в своїх світильниках. Вони заробляли гроші на масло, купували його і доливали в каганці. Для цього потрібно було не лінуватися. А інші 5 дів не турбувалися про масло в своїх світильниках. Щоправда, ті продовжували світити. Дівчата думали, що масла вистачить. Але жених запізнювався, і масло згоріло все. Якраз в цей момент прийшов довгожданий гість. 5 перших дів, яких названо мудрими, піднялись і пішли на зустріч жениху. А дорога інших 5 виявилася темною. Мабуть, вони не бачили, як пройти до жениха. Тому кинулися до мудрих дівчат позичити масла. Але ті відмовили, мовляв, якщо ми позичимо, то й нам не вистачить. Була ніч, і придбати масла було ніде. Мудрі діви зайшли на гостини до жениха, і двері за ними зачинилися. Немудрі ж через свою лінь були відкинені.
0: Якась дивна історія. Мабуть, це не для нас. Ми ж не світимо каганцями.
1: Ця історія дуже для нас актуальна, адже вона алегорична. Тобто в ній говориться про дівчат зі світильниками, щоб ми краще уявили ситуацію. Та насправді Ісус мав на увазі свій другий прихід.
3: Отже, гість – це сам Ісус?
1: Так. І ми повинні розуміти цю оповідь так, що якщо християни не дбатимуть про Божу справу, то можуть бути відкинені Господом в день, коли Він прийде.
3: Я й не думав, що все так серйозно.
1: Так. Лінь є великою спокусою. Якщо тільки їй піддатись один раз, то вона буде приступати до тебе знову і знову. От тому я й кажу, що лінь як болото. Є великі болота, що можуть засмоктати в себе необачну людину, яка на них ступила.
0: Це жах! Я не хочу опинитися в болоті!
3: Я теж не хочу опинитися за дверима Царства Божого.
2: От тому слід бути працелюбними і в своєму господарстві.
1: І на Господній ниві.
3: Я хочу бути саме таким.
0: Я теж не буду лінуватися.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Яка тут краса? Саверій задихається від напруження сил, проте вибирається, роблячи останні кроки на самий вершечок. У небі кружляє з криком великий чорний птах. Стежкою, якою повільно піднімається тато, донизу, в долину, скочується каміння. Та все ж, як тихо тут, на горі, урочисто і спокійно. Саверій знімає свої черевики і вовняні шкарпетки. Він хоче відчути під ногами гірський ґрунт. Жовті білі айстри квітнуть ледь помітним соцвіттям на коротеньких стебельцях з густими листочками. Саверій споглядає поміж міжгір'ям, вкритим туманом, гори навпроти. Гори, мов голубі хвилясті стрічки. Одна стрічка, а далі друга. Як далеко вони сягають? Саверій жадібно ковтає повітря, ногами пірнає в провалля трав. П'янким поглядом зорить перед себе. Господи, яка тут краса! Це тобі, лунаю у відповідь. Бери, впивайся, скільки забажаєш. Ви прослухали оповідання «Яка тут краса?». Саверій працює на винограднику. Травневе сонце виблискує в дощових калюжах. Глиниста земля розм'якла і стала в'язкою. Заморозки впали на землю, зауважує господар. Саверій одягає свої гумові чоботи. Він хоче допомогти виноградарю. На виноградних лозах потрібно обірвати маленькі свіжі погінці. Мовою виноградарів – це спокусливі погінці, а процес обривання вони називають пограбуванням. Те слово подобається Ксаверію. Не можна допустити, щоб виноградна лоза перетворилася в кущ, пояснює виноградар. Її потрібно постійно підстригати. Лише дикий виноград має право рости, як йому до вподоби. Ксаверій вже розчистив довгий ряд виноградної лози. Він потирає спину. Над виноградником літають ластівки. Вони ловлять мух. Деякі ластівки мчать донизу і підхоплюють дзьобом маленькі грудочки землі. Земля їм потрібна, щоб будувати собі нові гнізда або для поладнання старих. Чи зберегло ще гніздо ластівки під дахом виробничого приміщення? Питає Ксаверій. Звичайно, відповідає господар. Мої ластівки вже гніздяться. Саверій радіє. А тепер я попрацюю і над другим рядом, каже він. Йому так подобається, що всі працюють. І люди, і ластівки. Чоло Саверія покрилось краплинками поту. Він відчуває, що дуже втомився. Але це приємне відчуття. Він знає, що попрацював на совість. Господар приносить з машини хліб і сало. Ксаверій скидає чоботи. Поряд з виноградником квітне кульбабами луг. Трава тепла від сонця. Ксаверій розлігся, ситий і щасливий, серед кульбаб. Він дивиться на небо вгору. Там, високо-високо, полюють ластівки. «О, мій Господи!» – думає Ксаверій. І навіть не перепитує, чи Господь біля нього. Бо де ж він ще може бути, як не тут, у винограднику, серед ластівок і сонячних кульбаб, зовсім поряд, біля Ксаверія. «Як добре, що ти є!» Він потягується і розкидає в сторони руки. «І що я є? Теж добре!» Ви прослухали оповідання «Ксаверій працює на винограднику». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Підступний змій. Адам і Єва жили щасливо у прекрасному новому домі. Їхній світ був досконалим. На жаль, ідилія тривала недовго, бо настав день, коли все пішло шкереберть. Одне створіння ненавидило Бога. Звали того ненависника – Сатана. Колись він був дивовижним ангелом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закортіло стати самим Богом. Сатана загордів, сповнився злом і ненавистю. Тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді Сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю. Хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду змія, і чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лишень одне правило – «Не їжте плоду, он з отого дерева», – сказав. «Бо коли не послухаєтесь, то ваш розум запаморочиться. Ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене. Прийдуть смерть, смуток та сльози». Бог розумів усе. Якби Адам і Єва скуштували заборонений плід, то почали б вважати, що Бог їм більше не потрібен. Вони намагалися б створити щасливе життя без нього. Бог також знав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього. Адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Змій дочекався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. «Невже Бог і справді тебе любить?» – просичав. «Коли так, то чому заборонив куштувати гарненький, смачненький, солоденький плід?» «Бідолашно, Єво, мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою». Слова змія, немов отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. «Справді?» – замислилась Єва. «Хіба Бог мене не любить?» Тієї ж хвилини вона втратила впевненість у Божій любові. «Довірся мені», – продовжував нашіптувати змій. «Бог тобі не потрібен. Надкуси хоч раз отой плід і станеш такою щасливою, що й не снилося». Єва зірвала плід і відкусила шматочок, дала й Адамові, і він скуштував. У ту мить у світ прийшла жахлива неправда. І відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту змія. «Бог не любить мене». То був не сон, а справжній жах. Пташка затрепотіла крилами і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі. З'явився страх. Повіяло холодом. Відбулося щось дивне. Раніше Адам і Єва спокійно гуляли без одягу. Тепер їм стало соромно. Не хотілося потраплятись комусь на очі, тож обоє сховались. Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч. Але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємося», – відповів Адам. «Боїмося тебе». «Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже. Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Нікуди не йди. Я хочу поділитися з тобою однією новиною. У мене вчора був день народження. Це був дуже веселий, радісний день. Мені так багато усього подарували. Але найнезвичайніший і найдивніший подарунок зробив мій дідусь. Ти ні за що не здогадаєшся, що це було. Дідусь подарував мені дуже красивий старовинний глек. Колись ще прапрапрадідусь мого дідуся їздив до Єрусалиму і купив на ярмарку, де продавалися різні старовинні речі, цей глек. Він дуже гарний, і на ньому навіть щось написано. Але, на жаль, ні я, ні мій дідусь не знаємо, що. Цей глечик чудово виглядає на моєму столі. У нього можна ставити квіти. Якщо кинути в нього монету, то вона дивно задзвенить. А ще, якщо щонебудь сказати прямо у шийку, то виходить дуже навіть смішно. Ось послухай.
1: Бу-бу.
2: Ня.
1: Ба-бу-у.
3: Ні, ну це просто обурливо. Скільки ти ще кричатимеш мені на вухо? Чи ти думаєш, що мені це приносить задоволення? Що за молодь пішла?
0: Ой, пробачте, шановний глек, але я навіть уявити не могла, що ви...
3: Запам'ятай, навкруги є багато такого, про що ти ще не маєш ані найменшого уявлення. До твого відому, глеки існують не для того, щоб у них кричали, а, наприклад, для того, щоб набирати воду. Так, до речі, а ти знаєш, що таке жива вода?
0: Ну, це щось із казок. Жива і мертва вода.
3: Нічого подібного. Це не має ніякого відношення до казок. Якщо ти наберешся терпіння, то я розповім тобі про справжню живу воду.
0: Добре, але я не одна. З нами мій друг, якому, я думаю, теж буде цікаво послухати.
3: Ну добре, нехай і твій друг слухає. Ця історія сталася, коли я був зовсім юним і недосвідченим глечиком. Траплялося, що я часто перевертався, коли в мене наливали воду, або майже все розплескував по дорозі, поки мене несли додому. Тому моя хазяйка, жінка із Самарі, рідко й неохоче брала мене з собою. Той незвичайний день я запам'ятав на все життя. По-перше, тому, що хазяйка вирішила взяти мене до криниці, і я був невимовно щасливий. А по-друге, я дізнався про живу воду.
0: Як же це сталося? Хто тобі розповів про це? Твоя хазяйка?
3: Ні, я дізнався про живу воду від самого Ісуса Христа.
0: Ти бачив Ісуса? Оце так! Він навіть з тобою розмовляв?
3: Як би це сказати? Ну, не зовсім зі мною. Він розмовляв з моєю хазяйкою, а я усе чув. Так от, коли моя хазяйка прийшла до криниці набрати води, Ісус попросив у неї напитися. Вона дуже здивувалася і сказала: «Як же ти, юдей, просиш пити у мене, самарянки? Адже юдеї з самарянами не спілкуються». Ісус же відповів: «Якби ти знала, хто я, то сама попросила б у мене води, і я дав би тобі воду живу».
0: Але ж у нього навіть глечика не було.
3: Так, але ж ця вода незвичайна. Вона дає життя вічне. Той, хто її питиме, ніколи більше не відчуватиме спраги. Для неї не потрібен глек.
0: Але як це розуміти? Що все це означає?
3: Зараз поясню. Коли тебе мучить спрага, а води немає ні крапельки, і це триває вже достатньо довго, що ти відчуваєш?
0: Мені стає дуже погано. Це спричиняє біль і страждання.
3: Вірно. А як ти думаєш, чому люди плачуть, страждають, відчувають біль, навіть тоді, коли у них є звичайна вода? Це відбувається тому, що люди не знають, що таке жива вода, яку дає Ісус.
0: Та що ж це за вода така?
3: Ця вода – Слово Боже, Біблія. Якби люди частіше читали її і чинили так, як написано, у світі було б значно менше страждань і сліз.
0: Неймовірно! Адже виходить, що кожен, хто захоче, може отримати воду живу. Для цього досить просто відкрити Біблію.
3: Точно! І для цієї води не потрібний глек. Потрібні просто твоє серце і серце твого друга.
0: Чудово! Тепер я знаю, як важливо читати Біблію.

0: друзі!
1: Здравствуй,
2: Елю! Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
3: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
4: А куди поділася зелена?
3: На Кудикину гору полетіла.
4: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
5: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
6: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
5: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що 4 фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців Галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
3: Червона,
0: жовта.
5: І багато-багато білої.
0: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
1: Як?
0: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
1: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
5: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленої у вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
4: Елю!
3: У нас немає зеленої фарби!
4: Що ж робити?
1: Як же бути?
0: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
5: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
1: Диво!
4: Тату, йдіть до нас швидше. Погляньте,
1: у нас вийшов зелений колір.
5: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
6: Елю, ну ти справжня чарівниця.
0: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
6: Ну, можливо, синій.
1: І білий!
0: Правильно! Молодці, Боровички! У вас все має вийти!
7: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
4: Ні, пані Бліда Поганко, Еля обов'язково щось придумає.
0: Тут немає нічого складного. Пані Бліда Поганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
1: Вийшло!

0: над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в грибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
3: До побачення, Елю!
4: До нових зустрічей!
5: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, хто заробив собі титул найпруткішої комахи?
2: Бабки – одні з найбільших і найпруткіших літаючих комах. Вони можуть зависати в повітрі і літати задом. Бабка може розганятися до 60 км за годину. Серед комах за швидкістю та маневреністю з нею конкурують лише метелики-бражники та мухи-дзюрчалки. Бабка живе біля води, куди відкладає яйця, з яких вилуплюються личинки-наяди. Наяда – ненажерлива підводна хижачка. Вона линяє кілька разів, поки перетворюється на дорослу бабку. Кулясті очі з тисячами фасеток для кругового огляду помічають нерухому здобич за 20 метрів.
3: Це цікаво.
1: Секрети дивовижних жуків.
2: Це найбільший ряд комах, майже півмільйона видів. За типом живлення виділяють хижаків, падальників, вегетаріанців і гнойовиків. Жук-бомбардир не боїться жаби. Піднявши черевце, він вистрілює струменем рідини, яка з тріскотом перетворюється на хмаринку ядучого газу. Така хімічна атака відлякує не тільки жаб. Скарабеї скачують із гною кульки, закопують і відкладають у них яйця, забезпечуючи потомство кормом. Жук-голіаф – найважча комаха, до 100 грамів, але не найдовша, усього лише 12 сантиметрів.
3: Цікаво!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень Красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. «Кукуріку, прокидайся, все живе на землі! Настав новий день!» Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, Красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», – промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», – промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на Красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», – запропонував дідусь. «А то що? Хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» – запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», – відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт!
2: До речі, так вітається більшість людей на землі. Вживаючи вітальні слова, ми зав'язуємо один з одним розмову, в результаті чого може народитися дружба. Чим більше люди спілкуються, тим міцнішою вона стає.
0: Пригадуються слова однієї чудової пісні. Без надії човен не пливе, без коріння сохне все живе. Отже, щоб було життя, треба міцні корені. Про це наша розповідь. Молода сім'я лісника побудувала собі хатину на околиці лісу біля річки. Саме в цьому місці колись давним-давно був побудований міст старожилами. З південного берега річки починались поля, де влітку було багато польових квітів і метеликів. А от північний її берег був зовсім іншим. Там росли високі дерева, коріння яких подекуди міцно перепліталось по землі. Разом із густою кроною воно не давало росту нічому іншому, крім моху і грибів. Якось лісник вирішив з'їздити кіньми у село. Коли він пішов їх забирати з обори, що була саме там, де дерева природньо створювали затишну конюшню, він побачив дещо незвичайне. Майже біля самого берега річки зацвіла біла квітка. Між коріннями дерев вона видалась ліснику білою зіркою. Така була гарна і незвичайна. Лісник зістрибнув з коня, прив'язав його до дерева і нахилився над зірочкою. Він не був біологом, але зрозумів, що ця квітка – рідкісна і красива з родини плетючих.
2: «А де ж корінь?»
0: – вигукнув лісник. Придивившись, він побачив тоненький джгутик, який, обплітаючи балки містка, тягнувся до іншого берега.
2: «Так ось де твоє живе коріння, там де сонце, квіти, птахи».
0: Якби квітка могла говорити, то, мабуть, сказала б:
3: «У самої мене немає сил цвісти тут, у темряві. Джерело життя для мене на іншому березі. Це берег життя і радості. Я його частинка. Усю красу того берега я принесла сюди. Я вісниця тут, вісниця радості, життя і чистоти».
0: Коли ми віримо в Бога, то у наше серце вселяється Боже життя, і ми стаємо схожими на Нього. Тоді люди, які живуть поряд, побачать у нас любов Ісуса, Його правду, сміливість, яка сяє в найтемніших місцях цього світу. Ісус був сам сказав про себе:
2: «А ви побачите мене, бо я живу, і ви будете жити».
0: Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 19 вірш. Подумай, де сьогодні твоє коріння? І з якого джерела ти отримуєш силу для життя? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Теперішні труднощі, майбутній успіх. Того разу хлопчик із захопленням дивився, як метелик-шовковик зробив маленьке віконце в коконі і повільно, з великим зусиллям, намагався вилізти з нього. Хлопчикові стало жаль шовковика. Він нахилився і обережно поширив отвір кокона. Завдяки цьому метелик легко виліз із своєї в'язнички. Його крильця були в'ялі і обкручені навколо тіла. За короткий час крильця мали зміцнитись, зробитися повними, сильними, і метелик-шовковик зміг би літати. Але хлопчик спостеріг, що крильця до кінця не сформувалися і не підносились. Які були, коли метелик виліз із кокона, такими і залишались. Що сталося? Хлопчик не знав, що те зусилля і та боротьба, яку метелик виконував, щоб звільнити себе з кокона, були необхідні для розвитку його системи мускулів. Тиск дії всієї мускулатури був необхідний, щоб наповнити крила кров'ю, зробити їх повними, піднести і використовувати їх. Полегшивши боротьбу метелика, хлопчик скалічив його майбутність. Він зрозумів один необхідний і важливий принцип життя – а саме, теперішня боротьба є необхідною для майбутнього успіху. У книзі Йова написано: «Бо нещастя виходить не з пороху, а горе росте не з землі. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб у гору летіти». А також апостол Павло пише: «І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід». А досвід – надію. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наше серця Святим Духом, даним нам. Як часто нам хочеться здобути і осягнути ті речі, які ми бажаємо, в легкий спосіб, без великої праці та багатьох зусиль і терпінь. У посланні до Римлян читаємо: «А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом з ним ми терпимо, щоб разом з ним і прославитись. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». Коли б Христос побоявся гефсиманських страждань від вояків у преторії і страждань на Голгофі, то для нас не відкрилася б небесна слава і велич та щастя Божого Царства. Коли б апостол Павло боявся в'язниці, різок, колод і кайданів, то багато поган не почули б проповіді Слова Божого і не прийняли Христа як свого Спасителя. Апостол Петро пише: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробовування, немовби чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні слави Його раділи і звеселялись». Щоб метелик-шовковик міг розправити свої гарні кольорові крильця і літати з квітки на квітку та насолоджуватися їх запашним нектаром, він мусить з великим зусиллям і тяжкою боротьбою пролізти через малесенький отвір кокона. Бо теперішня боротьба є необхідна для майбутнього успіху і щастя. Апостол Павло, який багато терпів, каже: «Через те ми відваги не тратимо, бо хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновлюється внутрішній. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмернім багатстві славу вічної ваги». Коли ми не дивимось на видиме, але на невидиме. Бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. Не бійтеся труднощів, зусиль, тяжкої праці та боротьби, бо вони принесуть вам багатство і славу вічної ваги. Христина Приходько, «Два брати». Було два брати. Коли вони були ще підлітками, батько посадив яблуню на межі, яку він мав зробити, коли ділитиме землю між двома синами. Яблуня виросла розкішно, солодкими гарними яблуками. Виросли також сини, і батько поділив землю поміж ними. «Тату, чому ти так поділив землю, що яблуня якраз на межі? Я її старший, зроби так, щоб ця яблуня була вся на моїй стороні», – попросив старший син. «О, ні, сину», – відказав батько, – «ця яблуня братерства. Вона може стати добрим учителем». Син здвигнув плечима, не зрозумівши батька, але мусив погодитися. І щороку кожен син збирав яблука з гілок, які були на його боці. Та сталося, що батько помер. І коли поспіли яблука, старший син подумав: «Я старший, мені мусить належати більше яблук». От він і обібрав плоди з великої гілки, що була на боці його брата. Молодший брат, як побачив, то дуже розгнівався і на другий рік обібрав частину яблук з сторони старшого брата. Старший брат розгнівався, і щоб помститися, він вночі відрізав цілу гілку яблуні зі сторони молодшого брата. Коли на другу весну зацвіла яблуня, молодший брат прийшов подивитись, аж бачить, що гілка відрізана. Він розгнівався, схопив пилку і відрізав гілку старшому братові. І так вони відрізали один одному по гільці, аж поки залишилося лише 5 гілок. А коли зайшло сонце і ніч спала на землю, старший брат прийшов, щоб відпиляти останню гілку, яка простяглася на поле молодшого брата. Задоволено відпиляв і пішов додому. Але на середині дороги він почув, як хтось пиляє. Він догадався і скоренько побіг, щоб зберегти останню гілку, яка відходила на його поле. Та він не вспів добігти, як вона шумом упала на землю. Старший брат хотів кинутися, битися, але його зір привабили останні 3 гілки. Одна стояла посередині, прямо до гори, а 2 – по обох боках вздовж межі. Брат зупинився, постояв хвилину, а потім широко розпростер свої руки. Молодший подивився на яблуню також, зрозумів і також широко розпростер свої руки. Вмить вони опинилися в обіймах один одного. В сльозах старший повторив слова батька: «Ця яблуня братерства, вона добрим учителем стане». Від тієї ночі вони обоє пильно дбали про ту яблуню, яка стояла ніби хрест на межі і вказувала на розпростерті руки Господа Ісуса Христа на хресті, якими Він обійняв увесь світ. І перед тим, як йти на нічний відпочинок, брати зустрічалися біля яблуні, щоб пригадати собі, яку руїну робить самолюбиме, непрощаюче серце. А потім із широко розкритими руками вони підходили один до одного і з любов'ю обіймалися. Хай це оповідання про яблуню і 2 братів нагадує вам Христові розпростерти руки, прощення і любові, щоб ви також могли прощати і любити. Спаситель сказав: «І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте, що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Той, хто не прощає, а тримає в своєму серці образу і ненависть, часто навіть палає помстою, той шкодить найперше сам собі. Непрощення в серці підточує здоров'я, радість і щастя цієї особи, так як непрощення братів знищило яблуню. На жаль, є навіть віруючі, які ніколи не прощають, а постійно шукають нагоди, щоб помститись, навіть за найменшу річ, і мстяться все своє життя. Як же Господь дивиться на таку особу? Пригадуйте того немилосердного боржника, якому пан простив багато, а він схопив свого товариша і всадив до в'язниці, щоб той віддав йому малюсенький борг. Що ж пан зробив йому? Віддав його катам, поки той не поверне свій борг. І Христос сказав: «Так само і Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів». А в посланні до Єфесян написано: «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив». подивіться на розпростерті руки Ісуса Христа на хресті. Ось як багато Він вас полюбив і простив. Хай же ці руки Христові постійно будуть перед вашим духовним зором і у вашій пам'яті, щоб ви могли широко розкрити свої руки в обіймах любові і прощення до свого боржника. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Два брати». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя і нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невиліковну хворобу. Або, а що як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом, просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Лукавство. В однім свинячім табуні був ватажок талановитий. Ніхто не міг його ні вбить, ні в хитру пастку заманити. По ньому били із рушниць, за ним ганялись вовкодави. Та він ніде не падав ниць, виходив з кожної облави. Коли ж утомлений кабан заснув у хащах на світанку, лукавий підсвинок підліз і перегриз йому горлянку. Бо заздрив підлий, та й кома, що рівних кабану нема. Нехай собі затямить всяк, в житті, в труді, в буденних справах, остерігайтесь не собак, а тихих підсвинків лукавих.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Ісус – це дар Божий. Іноді нам здається, що за все в цьому світі потрібно платити. Запитай у дорослих. Вони, напевно, тобі так само скажуть. Але я вважаю, що це не так. Віра Кушнір написала чудового вірша, який має назву «Даром».
2: Найцінніше, що в житті ми маємо, не ціною грошей ми купуємо. Даром сонце в синім небі сяє нам, даром ми веселкою милуємось. Даром дощ рясний на поле зорена лється із небаченою щирістю. Безкоштовно ясне небо зоряне, наше серце огортає милістю. Не за злато солов'ї співають нам, не за срібло мак цвіте з волошками. Друзів і коханих зустрічаємо у житті, напевно, не за гроші ми. І монети в світі ви не знайдете, щоб сплатити за довіру синові, за дружини погляд тихий, лагідний, за молитви мами, сивину її. Найдорожче, що в житті ми маємо, це Ісус, нам Богом з неба посланий, дар життя, що сам Христос вручає нам, благодаті дар, спасіння в Господі. Все найкраще, все, що ми цінуємо, з Божих рук приймаємо із вдячністю. Не ціною грошей ми купуємо, у житті своєму найпрекраснішим.
3: І наше спасіння ми отримуємо від нашого Господа даром. Чому? Тому що Бог подарував світу від найдорожче – свого єдиного Сина і нашого Спасителя Ісуса Христа. Ісус прийшов у цей світ, тому що Бог вирішив сам заплатити за наші гріхи. Від нас вимагається лише прийняти цей дар. Як ти вважаєш, чи можна якось заплатити Богові за цей дар?
1: Ні, не можна. Бог не торговець. Йому від нас нічого не треба. Йому потрібні ми. Він нас любить.
3: Він любить нас так сильно, що віддав найдорожче, що мав. Оце так дар. Оце так любов.
4: Продовжуємо розповідь про Ворона Корекса та його друга Фіпі. Розділ 17.

0: Дитинча мавпи, що зуміло вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилося в незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв мавпочку до себе на велику ялину. Після багатьох пригод вона знайшла притулок у їжака. Ворон, що повернувся з далекого польоту, розповів про небезпеку для всіх мешканців лісу. Ворон Коракс знайшов оленя в царській ямі. Цар хотів був виявити немилість і не прийняти ворона, але Коракс говорив так голосно, що його чули всі звірі, які жили поруч. Тоді олень наказав воронові увійти до нього в царську яму. Однак, будучи досвідченим птахом, Коракс не зробив цього, а сів високо над оленем на одну з верхніх гілок букової огорожі і почав голосно розповідати про те, що невідомий хижий звір досягнув кордонів їхнього лісу. Він виклав цареві також хитрий план їжака, розроблений ним для захисту, і запропонував скликати збори звірів. Олень дуже злякався. Він вийшов із царської ями і, витягнувши могутню шию, проривів на весь ліс, щоб увечері, на заході сонця, усі звірі зібралися коло дуба суду. Співочі птахи, особливо сороки та сойки, підхопили наказ і рознесли його по всіх куточках лісу, аж до останнього куща. Коли сонце, залишивши на літнім небі м'який рожевий блиск, сховалося за верхівками дерев, звірі зібралися на великому майдані під дубом суду. Вони знову розташувалися окремими групами. На одному боці хижаки, на другому травоїдні, посередині великі звірі. Прийшли майже всі олені, кабани та козулі. На гілках сиділо безліч птахів, також строго розділених на мисливців і тих, на яких полюють. Коракс сидів віддалік, на дуже високому дереві. Він надто добре пам'ятав останні збори звірів. Після того, як олень протрубив тричі, запалала мертва тиша. Цар розповів своїм підданим про хижого звіра. Він красномовно описав його, ні словом не згадавши про те, що одержав інформацію завдяки далеким розвідницьким польотам ворона. Потім він оголосив свій план дій. «Тільки-но хижий звір заступить на зелений луг, усі олені, вишукувавшись в ряд, з опущеними рогами кинуться на чудовисько. І з другого боку те ж саме зроблять самці козуль. І з третього боку на чудовисько накинуться сікачі, самці диких кабанів. А я буду командувати», – завершив свій план цар Олень. Молодий самець козулі запитав:
1: «А що з четвертим боком?»
0: «Четвертого боку немає», – проривів цар. Олені поблажливо посміхнулися на гівності козулі. Коракс похитав головою. Хіба хижий звір буде терпляче чекати серед зеленого лугу, поки олені, козулі й кабани вишукуються в ряд і підуть у наступ? Молодий самець козулі зацікавив Коракса. Цар проривів: «Усі на маневри на зелений луг, рушайте!» Яке це було чудове видовище! За царем, високо піднявши роги у вечірніх сутінках, ступали шляхетні олені, за ними дужі самці козуль і великоваги сікачі. Зійшов місяць. Роги та ікла виблискували в його білому сяйві. Самки козуль з дитинчатами, самки кабанів із поросятами із захватом дивилися на цю демонстрацію сили. Поруч із Кораксом на верхню гілку дуба безшумно опустилась сова.
1: «Непогано виглядає»,
0: – обережно висловилась вона.
2: «Тільки й того»,
0: – роздратовано відповів Коракс. Якийсь час вони сиділи мовчки. Потім сова запропонувала полетіти на зелений луг і подивитися на маневри. Тим часом цар змінив план битви. Спочатку на хижака мають накинутися сікачі та збити його з ніг, потім самці-козуль повинні підняти його на свої гострі роги, а потім олені переможуть це воно. Навчання проходило з великим завзяттям. Цар сурмив свої команди, бойові ряди наступали і відступали. Усе виходило чудово, адже хижого звіра ще не було. Після другої спроби молодий самець козулі залишив бойовий ряд і став у тіні дуба на галявині.
2: «У цього малого більше розуму, ніж у всього полку»,
0: – вимовив Коракс.
1: «Так, цікавий малий»,
0: – підтвердила сова. Потім вона докладно розпитала Коракса про те, що той дізнався про хижого звіра під час своїх польотів.
1: «Раніше ми погано розуміли один одного, але тепер нам потрібно триматися разом. У лихоліття варто забути невеликі розбіжності. Ти добре літаєш удень, а я добре літаю вночі».
2: «Згоден»,
0: – відповів Коракс. Унизу, на зеленому лузі, продовжувалося навчання. Раптом ряди застигли. З півночі донеслося ричання, якого ще ніхто в лісі не чув. Ричання, від якого в усіх у жилах застигла кров. Звірі стояли і слухали, а потім кинулися в розсип і поховалися в хащі. Попереду бігли олені, які були найшвидшими. Коли всі розбіглися, посеред зеленого лугу стояв лише молодий самець козулі. Тремтячи від страху, він дивився у той бік, звідки лунало ричання.
2: «Це воно!»
0: – прошепотів ворон і, підлетівши до козулі, сказав.
2: «Біжи, Атило! Ти не вмієш літати! Хижого звіра ти не подолаєш!»
0: Але Атила не рухався з місця.
2: «Ну добре, якщо ти не хочеш бігти, тоді приходь завтра. Перш ніж прокинуться співочі птахи до клена, під яким живе їжак».
0: Ворон тільки носив на ялицю поруч із кленом, як із нори виліз їжак і видав тонкий, ледве чутний свист. За ним на волю вирвалася Фіпі. Ворон спустився до них і розповів про те, що сталося. Коли він закінчив, почувся протяжний поклик пугача. «Ух!» Попереджувальні крики пугача лунали спочатку з північного боку, потім зі східного, з боку гострих скель. Пугач ухав із короткими інтервалами.
3: «Він знайшов його!»
0: – сказав Іріней.
3: «Він замучить його своїм криком? Це розізлить чудовисько! Звірі знатимуть, де воно є, і зможуть сховатися від нього!»
2: «Удень я буду супроводжувати його. Пугач до ранку захрипне».
3: «Пугач не повинен робити це сам. Він має покликати на допомогу сов. Уяви собі, який це буде моторошний концерт, якщо сови, сичі й сипухи кричатимуть водночас. А ти візьми з собою ворон та сорок. Якщо сотні цих немузичних крикунів закаркають в один голос, цього не витримає жоден звір».
2: «І з цим набродом я не хочу мати нічого спільного»,
0: – обурився Коракс.
2: «Як часто вони цілими зграями нападали на мене, коли я мирно літав лісом. Ні, тільки не з воронами».
3: «Навіть у випадку, якщо мова йде про вигнання хижака, бувають ситуації, коли потрібно забути все, що було колись»,
0: – сказав їжак. У підліску хруснула гілка. Їжак миттєво зник у норі, мавпочка миттєво перестрибнула на кілька гілок вище, Коракс полетів за нею. З боку гострих скель лунав моторошний крик пугача. З хащі виступив Атила, молодий самець козулі. Їжак відразу виліз із нори.
3: «Що ти тут шукаєш?»
0: – запитав він, оглядаючи допитливим поглядом, як торговець, що купує зброю, довгі жилові ноги козулі, струнке тіло, енергійну голову і довгі роздвоєні роги.
1: «Я хочу допомогти вам»,
0: – відповів самець козулі.
1: «Мене звуть Атила.
3: Цікаве ім'я, але це нам не допоможе. Хижий звір одним ударом лапи повалить тебе додолу. Буде краще, якщо ти сховаєшся в безпечному місці.
1: Я вмію швидко бігати.
2: Хижий звір швидший за тебе,
0: заперечив ворон.
2: Іди додому і не потрапляй хижакові на очі.
0: Але Аттила не пішов. Він ліг на землю, щоб набратися сили для наступного дня.
1: У Біблії мовиться, бо нічого не можемо ми проти правди, а за правду.
0: Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти прийми.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача

0: Присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах.
1: Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
0: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі й східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці» замість «русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
0: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвично. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
0: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
0: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя.
1: За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
0: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді, за тиждень,
1: в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого 3 дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю. Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка. До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари. Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй написав та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці. Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
2: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
1: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
2: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
1: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
2: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
1: Франку належить понад 5000 творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
2: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
1: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
2: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
3: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні послухайте сценку із історії маленьку дівчинку, яка стала великою художницею. Народилася вона у 1900 році біля Яготина в селі Богданівці в бідній селянській родині Білокурів. Ім'я їй дали Катруся, Катерина Білокур. Давайте думкою заглянемо у садок біля Катрусиної хатинки. Зараз ще дуже рано, у хаті усі ще сплять, а Катруся вже в садочку, де рясно зацвіли дерева, а на стеблинах пелюстками мерехтять квіти. Катруся обожнює квіт і любить із ними розмовляти, мов із живими істотами, що ми зараз і почуємо.
3: Доброго ранку, любі квіти! Які ж ви чудові! Ви на мене дивитесь, мов прекрасні очі самої землі.
2: Катруся нахиляється до півонії, щоб її поцілувати. І раптом дівчинці здається, що вона чує шепіт квіток. Чує, як до неї говорять півонія та ромашка.
3: Наша квітуча краса така коротка, збережи, намалюй нас, Катрусю. Люба півонії, більше всього на світі мрію я про це, але ж я не маю ніяких фарб, а у мами та тата грошей не вистачає їх купити. А ще мені бракує часу. Завжди є якась купа роботи, чи в хаті, чи на подвір'ї.
4: Як це сумно, ще тиждень, другий, і наші скраві перестки геть зав'яли.
3: Дуже, дуже сумно, але не горюйте, мої красуні. Я придумала, на тижні свята, і селяни вже сьогодні почнуть прикрашати свої домівки, фарбувати паркани, білити стелі, підсилювати вапно. От і я і звернусь з проханням до них.
4: Так, Катрусю, ти мила всім сусідам. Вони обов'язково подарують тобі хто зеленої, хто червоної фарби, а хто білил та синьки.
3: Я сподіваюся, а пензлик я зроблю з воросинок і з корови. Вони такі м'якенькі, я перев'яжу їх ниткою і прилаштую до гілки.
4: Але ж для малюнка потрібен ще й папір.
3: А вже ж, Ромашечко, там в мене є шматок гладкої фанери. Я його знайшла на дорозі, добре почистила.
4: Ми всі-всі квіти чекатимемо на наші портрети.
3: Я намалюю вас усіх-усіх, будь-що намалюю, обіцяю.
2: І от свято настало.
3: Який чудовий день, усе село на святі, у церкві. І батьки мої там. Невже зараз утілиться моя мрія? Ніхто не заважатиме мені малювати. Боже, допоможи!
2: Катруся сіла у садку, глибоко зітхнула і провела пензликом по фанері. Минав час, а Катруся малювала і малювала. Підкові портрети виходили такі чудові. А коли батьки повернулися, недовго-довго розглядали Катрусину роботу. Потім тато тяжко зітхнув і промовив.
5: Не селянська це праця, малярство. Та й не жіноча справа. Не роби, доню, дурниць, адже засміють нашу родину в селі. Скажуть люди, білокури ростять не робу.
2: А мати додала.
6: І ніхто тебе заміж не візьме. Дай не сюди свою сфарбовану дощечку. Заховай її геть подалі.
3: Матусю, рідненька, тільки не викидайте її, благаю. На ній моя велика мрія – малювати красу квітів.
5: Вижене, Катрусю, свої мрії з голови. Вже й так ходять по селу чутки. мов донька білокурів якась чудна. І з дітьми не грається, а ходить одна та малює, на чому тільки можна огризком олівця.
6: Дай на сюди той огризок, ніколи на бідняка, мов принцесам, мріяти, позна про що та малювати. Біжи краще курей закрий та води принеси, он відро порожнє.
7: Катруся була слухняною дівчинкою, тому схопила відро та побігла через садок до ріжки. Ковтаючи сльози, кидала вона винуваті погляди на своїх квітучих улюбленців. Як раптом знову почувся їй лагідний шепіт квітів. Зупинилась дівчинка, прислухалась.
8: Це звертаємося ми до тебе.
9: Я ромашка.
10: І я півонія.
9: Гарна твоя картина, Катрусю.
10: Дуже гарна.
9: Ми у захваті. Квіти на ній будуть весніти вічно.
10: Спасибі, любі квіточки, спасибі вам за утішливі мови.
7: І все ж сильно і надовго засумувала маленька художниця після батьківських слів. До самої зими їх не вдалося Катрусі нічого намалювати.
10: Як тяжко жити в такому гарному, барвистому світі, коли не дозволяють його малювати. Зараз зима, а прийде знову весна. Як я виконую свою обіцянку квітам? Намалювати всіх на папері? Ніхто чомусь мене не розуміє. Ніхто не допомагає. Лише сміються.
7: А незабаром сталася велика біда. Провалилася Катрусенька в крижану ополонку. Добре, що поблизу проходили люди. Ледь живу витягли вони дівчинку. Замотали в кожуха та й принесли до хати. Ой, як же перелякалися батьки маленької. Вони ледве не лишилися улюбленої донечки.
9: Що ж ти, Катрусенько, люба наша наробила, а якби потонула?
5: Абудь знав про свої квіти марила, то й втрапила до ополонки.
7: Мовчить Катруся, не відповідає. Викликали батьки сільського лікаря. Поглянув той дівчинку і побачив не тільки страшну застуду. Розгледів добрий лікар і велику печаль маленької, а ще подумав, що разом із хворобою така журба може і кисляву накликати. Той питає Катрусю.
9: Що зробити, мала, щоб ти скоріше одужала? Що тобі не так?
10: Я хочу малювати.
9: Малювати? Ледь жива, а знову про своє малярство.
10: Таточку, матінко, не можу і не хочу я жити без малювання.
5: Бачу, мати, нікуди нам не подітися від Катрусиної пристрасті.
9: Що ж станемо робити?
5: Бачу, від Бога талант у Катрусі, тож одужуй скоріш і купимо ми тобі фарби. Малюй собі на здоров'ячко.
9: Що ж, коли батько так вирішив, але за однієї умови, малювати лише увечері, по суботах, коли в хаті та на подвір'ї вже роботи не буде.
10: Так, так, спасибі вам, таточку, мамусю.
7: І ледве помітна усмішка дівчинки підказала, вона видужає. Це була перша перемога Катрусиної мрії. З тої пори росла маленька малярка, і кожен день знаходила щасливі хвилини, щоб втілювати у життя свою велику мрію – писати чудові картини про невмирущу красу української природи. І сьогодні вони захоплюють любителів живопису по всьому світу.
5: До цієї чудової розповіді про маленьку велику малярку хочу додати таке. Здібностями Бог обдаровує кожну дитинку. Отож, наш дорогий слухачу, ти теж маєш такий Божий дарунок. Обов'язково маєш талант до якоїсь справи. Якщо ти будеш працювати саме так, як Катруся, терпляче, завзято, невтомно, то повір біблійній мудрості, такий труд буде тобі насолодою усе життя.
7: Нам залишилося сказати, що історію маленької художниці Катрусі Білокур розповіла нам знана українська письменниця у своїй чудовій книжці «Ірен Роздобудько про Блеза Паскаля» Вольфі Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусі Білокур, Чарлі Чапліна. Оповідання із цієї книжки «Що може Пензлик?», де саме йдеться про дитинство Катрусі, інсценувала дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
8: До побачення!

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Чи пам'ятаєш ти, хто став першим царем Ізраїлю? Перше завдання Саул як цар виконав навідмінно. Він надав допомогу відчайдушно нужденним. Амонітяни були розгромлені. Весь Ізраїль визнав Саула царем. Мужній учинок Йонатана. Біблія, перша книга Самуїлова, 14 розділ.
1: Саул став справжнім царем-воїном. Коли філістимці розпочали війну, він став на чолі свого війська. Однак філістимці мали одну велику перевагу. Вони мали ковалів, які добре виготовляли та ремонтували зброю та військове спорядження. Через володіння секретом такої майстерності вони могли протистояти будь-якій чисельності ізраїльтян. За мирних часів вони виготовляли для ізраїльтян плуги та серпи. Звичайно, за платню, але під час війни відмовлялися робити щось своїм супротивникам. І от одного разу виявилося, що тільки Саул та його син Йонатан мають добру зброю, щоб воювати. Ізраїльтяни боялися, бо вони навіть не могли захистити себе від ворога. Саул бачив, що в ізраїльському таборі панують відчай та безнадія, та й було в таборі лише 600 воїнів. Багато людей перебігло до філістимців. Саул і не вгледів, як зник його син Йонатан із своїм прислужником. На протилежному боці долини був пагорб, на верхів'ї якого стриміли прямо в небо дві гостроверхі скелі. Двоє воїнів вдивлялися в їхні обриси, оскільки знали, що між цими скелями була філістимська варта, яка охороняла вузьку гірську дорогу. По той бік пагорба розташувався філістимський табір. «Давай піднімемося на пагорб», – запропонував Йонатан. «Може, Бог допоможе нам захопити шлях?» «Якщо ти готовий, то я теж», – відповів із готовністю слуга. Вони перебігли через відкриту долину перед очима філістимської варти. Вони знали, що за ними спостерігають пильні очі. «Гей ви!» – гукнули з реготом до них філістимські солдати. «Підіймайтеся но сюди! Ми дещо вам скажемо!»
2: «Це саме те, що нам і треба зробити», – звернувся Йонатан до свого зброєносця. «Іди за мною!» Вони легко й управно піднялися на скелястий пагорб. Тепер їх не можна було побачити зверху. Вартові ліниво чекали на них. Вони вважали, що це двоє звичайних собі дезертирів, які, піднявши вгору руки, благатимуть їх про помилування. Раптом, без будь-якого попередження, Йонатан із товаришем вихопилися з-за каміння, і Йонатан був озброєний. Двоє ізраїльтян здолали філістимську варту і взяли шлях під свій нагляд. Філістимське військо, яке було у таборі під горою, дивилося на це зі зростаючим жахом. Це, думали філістимські вояки, певно, початок великої атаки. І вони кинулися тікати. Саул та його військо бачили цю паніку, і їхній бойовий дух – розквітнув. Саул віддав наказ, і вони кинулися у погоню і далеко відкинули ворогів.
0: Урок для нас із тобою. Навіть не розуміючи, що твій ворог сильніший за тебе, не забувай, що твій Бог сильніший від будь-якого противника. Пам'ятаєш приказку? Чия відвага, того й перемога. У всякій Божій справі будь сміливим. Нічого й нікого не бійся. До наступної зустрічі. коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
2: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: Бачу лише, що ноги-руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш, у цієї справи є своя назва. Піднімати руки-ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно! А я думав, що зарядка – то забавки.
1: Так воно і є, виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще. Ставай, ну, сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво, а тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
2: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: Мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити, а для вух теж потрібна ранкова зарядка.
1: Ну, у мене вуха трохи менше за

0: свої. Тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але я, чесно кажучи, не знаю вправ саме для вух. Тому давай будемо робити зарядку, яка підійде будь-кому. Барсучкові, зайчику, чи навіть рибкам.
1: Гаразд, щодо вух попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видохом. Давай, піднімаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо. І насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Я справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво!
0: Стій прямо. Піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутись підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
1: А мені трохи важко дотягнутись до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
0: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
1: Саме так. І робити це із задоволенням.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді.

Минулого разу ми залишили Антоніо у Венеції, в одній з консерваторій, куди його запросили як вчителя музики. Повернемось же сюди. У обов'язки Антоніо входили заняття з хористами, викладання учням теорії музики, а також проведення репетицій оркестру та диригування концертами. Дякуючи такій інтенсивній та різноманітній діяльності Вівальді, його консерваторія стала помітно виділятися серед інших консерваторій Венеції. Не дивно, що маючи так багато обов'язків, композитор скоро перестав служити обідню в храмі. Ще при житті композитора в Венеції ходило багато слухів та пліток відносно справжніх причин його відказу від участі в літургії. Але опублікований уже в 20 столітті лист самого Вівальді до свого покровителя Гвіздо Бентівольо пояснював причину добровільного відмовлення від читання обідні. Ось цікавий факт. Вже 25 років, пише композитор, як я не служу обідню і більше іколи не буду служити, не внаслідок якоїсь заборони чи наказу, а по особистому моєму рішенню. І це із-за хвороби, яка в мене від народження. Вівальді страждав астматичними приступами. З часу призначення мене священником я служив обідню протягом цілого року. Потім я перестав це робити після того, як тричі був вимушений залишити алтар, не доводячи службу до кінця з причини своєї хвороби. Перші роки перебування в консерваторії Вівальді приділяє головну увагу інструментальній музиці. Це й не дивно, адже Венеція та вся північ Італії були у 18 віці землею обітованою для великих інструменталістів і в першу чергу для скрипалів. Подібно до інших композиторів-сучасників, таких як Арканджело Кореллі та Томазо Альбіноні, Антоніо Вівальді вперше виступив перед широкою музичною аудиторією в якості автора тріосонат. В 1705 році в Венеції опублікували збірник його 12 сонат для двох скрипок опус 1. Другий опус інших 12 сонат для скрипки та чембало вийшов у 1709 році. Під кінець першого десятиліття перебування в консерваторії масштаби діяльності Вівальді різко виросли. В 1711 році він став головним керівником концертів вихованців. З цього моменту його слава виходить за межі рідного міста. Багаті іноземці, які гостювали у Венеції, використовували кожну можливість відвідати концерти Вівальді. Твори композитора видаються не тільки у його місті, а й за кордоном – в Амстердамі, в Лондоні та Парижі. В цей же час Вівальді звертається до нового для себе жанру – опери, яка на довгі роки стане важливою сферою його діяльності. Починаючи з першої опери «Отон», всі постановки мали великий успіх. Після 5 років все більшої популярності оперна слава Вівальді розповсюджується в інших містах Італії та різних країнах Європи. Так, в листі композитора, який написаний 1737 року, згадується про 3 роки служби Вівальді в Мантуї. Біографи датують початок служби 1720 роком. Після служби в Мантуї композитор повернувся до Венеції. Але й тут він не залишився надовго. Безкінечні концертні поїздки стали настільки частими в житті композитора, що можна було б без перебільшення сказати, що тепер Вівальді можна зустріти в інших містах частіше, аніж в рідній Венеції. Він гастролює у Відні, Трієсті, Мюнхені, Празі.

Не дивлячись на наближення композитора до похилого віку, його творча продуктивність була захоплююча. А у віці 62 років він прийняв мужнє рішення назавжди залишити Венецію і шукати визнання в Європі. Він поїхав до Відня, де знаходився давній шанувальник його таланту – імператор Карл VI. Однак успіх залишив композитора. Раптова смерть імператора викликала загальноєвропейську війну. Старий, самотній маестро опинився в розореній війною країні, де нікого не цікавили його плани. Всіми залишений та забутий, Антоніо Вівальді помер у Відні в 1741 році, у віці 63 років.

коли в один з літніх днів 1741 року скромний траурний кортеж направлявся на кладовище з церкви Святого Стефана, цей факт навряд чи привернув би до себе увагу віденців. А між тим, людина, яка звершувала свій останній шлях, належала до знаменитіших в Європі. Антоніо Вівальді, лице духовного сану, названий за колір волосся рудим священником, прославився в себе на батьківщині та за її межами як незрівнянний скрипаль-віртуоз та видатний композитор. Бути особисто з ним знайомим, керуватись його порадами вважали за честь і титуловані меломани-ділетанти, і відомі знатоки музики. Однак до того часу, коли композитора поховали вдалині від батьківщини, зеніт його слави був уже позаду. Його музика, похована в архівах та бібліотеках, була забута майже на 100 років. Тільки в середині 19 століття при підготовці видання творів Йоганна Себастьяна Баха стали відомі його обробки скрипкових концертів Вівальді, які викликали зацікавленість творчістю італійського композитора. Протягом другої половини 19 століття продовжувалось вивчення творів композитора, які були видані під час його життя. Це дало змогу в 1922 році опублікувати повний їх каталог.

наш час музика Вівальді признана одним з величезних досягнень бахівської епохи і займає почесне місце в концертах старовинної музики. На завершення нашої програми прозвучить один із найвідоміших творів знаменитого італійського композитора Антоніо Вівальді «Хор Глорія». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZPLIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. І я знову рада зустрічі з вами на сторінках «Абетки життя». Ось і проминула вже третина країни. І настав час відвідати пана И. Та на цей раз на нас чекало розчарування. Господаря вдома не було. На хвірці був прикріплений невеличкий клаптик паперу з написом: «Прошу вибачення, що не зміг зустрітися з вами. Мушу терміново вирушити у справах». Ну що ж, любі дітки, тоді я сама розповім вам, наскільки важлива ця літера в наших словах. Буква И. Без цієї букви багато слів здаються смішними. Спробуйте сказати такі слова, як «ти», «ви», «ми» без И. Слід відзначити, що слова ці незвичайні. І ось чому. «Ти» – це звернення до найближчої і найдорожчої людини – батька чи матері, брата чи сестри. Багато людей говорять «ви» своїм батькам, і це дуже добре. Цим словом вони вказують на особливу повагу до них. Та з Біблії видно, що до Бога люди зверталися на «ти». Виходить, що справа не лише в словах «ти» чи «ви», а в тому, як ми це говоримо. Один молодий чоловік у метро якось недбало сказав старій людині: «Ей, ти, посунься!» Всі пасажири перезирнулися поміж собою і, звичайно, подумали, що молодик цей абсолютно невихований і навіть поганець. Так уже повелося, що до всіх незнайомих людей, особливо старших за віком, потрібно звертатися на «ви». Колись давно в одному гірському селищі всі говорили одному «ти». Так там повелося і лише за тоном голосу визначали, з повагою звертається людина чи ні. І ось якось одна дівчина із цього селища найнялась нянчити дитину в місті. Вона довго перебувала в чужій сім'ї. Та настав день, коли господарі відпустили помічницю на декілька днів додому побачитись зі своїми рідними. Всі раділи її приїзду. Тепер перед ними стояла наначе вже інша дівчина. Вона багато чого навчилася в місті. Прибулі з міста ставили багато запитань, і вона на всі відповідала. Потім вона сказала: «Недобре вам усім звертатися один до одного на «ти». Мені також кажіть «ви». Дорослі, можливо, й зрозуміли, як їм треба себе поводити. Та тільки молодший братик ніяк не міг розібратися, що і до чого. Він пішов складати дрова в сараї і, коли втомився, покликав сестру: «На ви, на ви! Іди допоможи мені складати дрова!» Вона вдруге пояснила братикові, навіщо люди говорять «ви», і тоді він усе зрозумів. А ви зрозуміли? Найголовніше, коли ми говоримо «ти» чи «ви», засвідчити повагу співрозмовникові, особливо батькам. В Аравії є ціла гора коміння, і вона стає все більшою. Чому, запитаєте ви? Це могила Авесалома, котрий не поважав свого батька. Можливо, у батька були недоліки, гріхи, помилки. Але діти у будь-якому разі мусять вказувати своєму батькові повагу. І головна причина не в тому, що юнак звертався до батька на «ти» чи «ви», а в тому, що син не поважав його. До цього дня араби проходять повз могилу Авесалома, кидають на неї каміння, кажучи: «Так буде з кожним, хто не поважає свого батька». А що означає «ми»? Ви, мабуть, зустрічали людей, які весь час вихваляються. Я такий сильний, я такий хоробрий, і я вовка бачив і не злякався. Та не може бути, в наших краях вовки не водяться, сказав Іванкові його старший брат. Ти просто не знаєш, це справді був страшний великий вовк. Згадай, бо, можливо, то був собака. Іванкові стало соромно. Він помовчав, а потім сказав: може, і правда, то був собака, та я все одно не боявся. А може, то був наш полкан? Допитувався брат. Ваня схилив голову донизу і сказав: так, це був наш пес. Ваню, щось ти часто дуже говориш «я» і забуваєш про слово «ми». Адже ти був не один того разу, коли пес біг за тобою, почав повчати його брат. Вибач, я, мабуть, забув, що тоді був не один. Багато хто схожий на Іванка. Коли мова йде про щось хороше, вони з усіх сил тиснуть на «я». Я зробив, я переміг, я зміг. А коли про щось погане, то слово «ми» не сходить з їхнього язика. Ми розбили вазу, ми зіпсували скатертину. Подумайте, як правильно сказати – я допоміг старенькій бабусі, або, якщо ви були не самі, ми допомогли. Одного разу по міцних стінах стародавнього міста Вавилона прогулювався цар. Він був захоплений красою міста і гордо вигукував: «Хіба це не я великий Вавилон побудував?» Цар і забув про те, що Бог охороняв і допомагав йому, що тисячі рабів побудували це місто, що вони втрачали сили, а не він. Тієї ж хвилини сталася з ним біда. Він захворів на страшну хворобу. Хворів цар 7 років. Хвороба була такою важкою, що його вже нічого не цікавило, ні престол, ні краса столиці, ані міць країни, ніщо не могло йому бути милим. Через 7 років цар одужав і зрозумів свою помилку. Він прославив Господа і більше ніколи не вихвалявся. Царю слід було свого часу сказати, який чудовий Вавилон, як гарно ми його впорядкували. Тоді б він не захворів. Дорогі дітки, як бачите, не така вже й проста ця буква «и». І потрібно дбати про те, щоб точніше вимовляти слова, в яких вона найчастіше зустрічається. Це, зокрема, «ти», «ви», а замість «я» краще говорити «ми».
0: З вами була програма «Абетка життя».

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю.

землю. Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карр! Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр! Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр! Його мама накрила святковий стіл. Стільки смакоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр! Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр! Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр! Оленці – Мурзилку, Наталці – Мазунчика, Іванкові – Лапочку, Наді – Соню. Карр! Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді. «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр! Отаке велике чудо Сергійкового зцілення
вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Друже, вітаю тебе в щотижневій передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи задумувався ти над тим, скільки часу ти витрачаєш на виконання різноманітної праці щодня? Скільки часу ти спиш, їси, готуєш уроки, відпочиваєш, дивишся телевізор? Спробуй записати це в свій розклад. Але перед тим, як це зробити, давай послухаємо, про що сьогодні розповідатиме лікар-сухомлин нашим друзям Андрійку та Ангелінці.
1: Так, о 14-й обід, о 15-й початок занять на кружку.
2: Що ти там бурмочеш?
1: Та так, складаю розпорядок дня.
2: Тобі що, робити нічого? Витрачати час на якийсь розпорядок? За розпорядком живуть тільки зануди.
1: Хіба? Мені потрібно все зробити, тому...
2: Оближ, ходімо краще на двір. Хвилин 12 пограємо м'яча.
1: Але ж я не встигну на кружок.
2: Не переживай, я тобі нагадаю.
1: Ну гаразд. Андрію!
2: Що з тобою?
1: Котра година?
2: Третя за 5 хвилин.
1: Кружок, я ні за що не встигну. Як ж ти мені не нагадав?
2: Я теж забув. А ти могла б і сама згадати. Це ж твій кружок.
1: Дуже дякую. Дарма я тебе послухала. Мамо, швидше дай мені папку. Я спізнююсь на кружок.
3: Як? Я думала, що ти давно вже пішла.
1: Це все через Андрія.
3: Все-таки слід їм навчитися планувати час.
4: Після музичної варто б їм піти до Сухомлина. Він має гарні доробки на цю тему. А ввечері ми все обговоримо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Доброго дня.
2: Радий бачити вас, мої хороші.
1: Хороші? Та не всі.
2: Як? Кого ти маєш на увазі?
1: Андрія, кого ж ще?
2: Ви знову не порозумілися?
1: Знову. На цей раз Андрій потяг мене у двір грати м'яча і не попередив, що мені пора на кружок. Я запізнилась на 20 хвилин. Вчителька була незадоволена.
0: Та я теж забув.
2: Так, Ангелінко, але в цьому випадку винен не тільки Андрій.
1: А хто ж?
2: Кожна людина владна розпоряджатись своїм часом, контролювати його розподіл.
1: Олег Миколайович, я саме це збиралась робити, як надійшов Андрій і перебив мене. А я ж складала розпорядок дня.
2: О, це дуже важлива річ. Шкода, що ти піддалась спокусі погратися і не дотрималася того, що запланувала. Отже, погодься, що й ти дещо винна в тому, що запізнилася на урок.
1: Звичайно, навіщо його послухалась? А все-таки, як жити так, щоб скрізь встигати, все виконувати?
0: Мабуть, не треба себе нічим навантажувати, тоді й поспішати не будеш.
2: Ні. Звісно, можна жити і так, але ж тоді життя буде нецікавим, і ми нічого не досягнемо. Тільки працюючи, ми отримуємо вдосконалення, задоволення, засоби для життя. Господь подарував людині час, протягом якого вона живе на землі. Це є Божий дар, який приносить радість і задоволення. Це записано в книзі Єклезіаста, 2 розділ, 24 вірш. Час – це можливість збирання вічного плоду. Про це ми можемо дізнатися з Євангелія від Матвія у 6 розділі, у 19 та 20 віршах. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються і не крадуть. Час на землі обмежений, тому необхідно зосередитись на головному». У 89-му псалмі написано про це чітко. «Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набували мудре серце».

0: Але при чому тут анілінин кружок?
1: Час, який дав Бог, необхідно використовувати мудро. В нього потрібно вмістити всі корисні заняття, в тому числі і вивчення мистецтва.
0: А як це використовувати мудро?
1: Це означає не гаяти його на сторонні речі, непотрібні і навіть шкідливі. Потрібно старатись зробити якомога більше головної справи свого життя.
0: А яка справа головна?
1: А ти як думаєш?
0: Ну, ми вже про це говорили. Якщо ми віруючі, то для нас головне слухатися Бога.
1: Вірно. Ми повинні кожну свою справу звіряти з Божою волею. Наприклад, що для Ангелінки було важливим? Погратися в м'яча чи піти на урок?
0: Мабуть, на урок.
1: А чому?
0: Бо вона туди записана, і батьки гроші платять.
1: І тільки?
2: Ні. Я навчусь гарно вишивати і тим прославляти Бога.
1: Правильно. Отже, тим, що ти вмієш вишивати, можна прославляти Бога. Тобто, варто надавати значення навчанню в гуртку?
2: Звичайно.
0: А в м'яча що, вже не можна пограти?
1: Треба так спланувати свій час, щоб на головні речі віднести багато часу, а на неважливі менше. Ось що написано в книзі Екклезіаста у 3 розділі. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом.
2: Отже, не можна до ночі грати в м'яча. Потрібно займатися серйозними речами.
1: Правильно.
2: От тому я й вирішила записати розпорядок дня.
1: Дуже добре. Це дуже потрібна річ. Якщо ти напишеш на папері, коли і чим займаєшся, виділивши час на працю і на відпочинок, то скрізь встигатимеш і зробиш багато справ.
0: Але ж це так нудно – писати, потім читати, потім робити те, чого не хочеться робити.
1: Згоден. Але це необхідно для людини. Можна жити і без плану, без папірців. Але тоді можна закиснути від ліні або в таких справах, які не приносять ніякої користі.
2: І не славлять Бога.
1: Так, у книзі «Приповісти Соломонових» у 14 розділі, 23 вірші читаємо. Кожна праця приносить достаток, а марнослівство в недостаток веде. Ми даремно втрачаємо час, коли відхиляємося від відповідальності.
0: А що це означає?
1: Це, наприклад, переїдання або сон більше, ніж потрібно, мрійливість тоді, коли потрібно працювати, надмірна пристрасть до телебачення або комп'ютерних ігор. Часто невиправдано, шкодуючи себе, ми відкладаємо на завтра ту роботу, яку могли б зробити сьогодні. Дуже часто невпорядкована робота, часті забування запланованих зустрічей або невиконані обов'язки призводять до ще більших затрат часу. Від неорганізованості люди можуть впадати у відчай.
0: Олег Миколайович, інколи я відчуваю, що люди, які мене оточують, якимось чином забирають мій час.
1: Саме так сталося сьогодні. Андрій забрав частину твого часу, і це тому, що ти не мала душевної сили відмовитися від гри м'ячем. Чи то в глибині душі сама хотіла погратися, чи не змогла наважитись засмутити братика.
2: Але часом справді неможливо відмовити.
1: Апостол Павло у посланні до Галатів в 1 розділі 10 вірші написав дуже важливе. Бо тепер, чи я в людей шукаю призначення чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще й людям, я не був би рабом Христовим. Іноді ми не сміємо сказати ні людині, забуваючи, що цим ми кажемо ні Богові.
2: А як в цьому виправитися?
1: Спочатку треба навчитися говорити «ні» самому собі, перестати говорити облесливі слова, коли ми знаємо, що це для нас вигідно. Ми є рабами Бога, тому не можна дозволяти, щоб хтось нами керував по-своєму. Внаслідок неправильного витрачання часу людина втрачає близькі стосунки з Богом. З цього починається непорозуміння у сім'ях, зникають глибокі особисті стосунки між батьками і дітьми, з'являється нездатність радіти спокоєві, починаються фізичні захворювання, у людини зникає радість і оптимізм, зникає відчуття власної цінності. Це все особливим чином впливає і на вічність, оскільки у вічності ми будемо отримувати нагороду в залежності від справ, які чинили на землі.
0: А як правильно використовувати час, щоб зовсім ніяких проблем не було?
1: Ми повинні бути мудрими. поводячись обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи часом, тобто віддаючи кожний день в руки Божі. Мудрий розпорядник вчиться на минулих помилках, вчиться відрізняти добро і зло, розважаючи над змінами у своєму житті. Слово Боже нам радить пізнавати, що є Божа воля, тобто витрачати час на тісне спілкування з Господом. Якщо ви будете братися за більше, ніж те, що замислив для вас Бог, ви не будете успішними. У книзі Екклезіаста, в 8 розділі 5 вірші написано: «Хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого. Серце ж мудрого знає час і право». Духовне життя не тільки в тому, щоб надавати перевагу Богові, а не гріху, а також і в тому, щоб надавати перевагу Богові, а не чомусь іншому, наприклад, навіть хорошому. Хороше – це ворог найкращого. Бог є цим найкращим.
0: Як добре, що сьогодні ми використали час, поговоривши про значення часу.
1: Наведіть порядок у ваших цілях, виправте своє життя і почніть радіти у вільному польоті.
2: Яке гарне порівняння!
0: Порівняння то гарне, а от я думаю над тим, як би виправитися.
1: Нехай вас Господь рясно поблагословить у цьому. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і Величальна. Під час урочистого різдвяного богослужіння до Ксаверія долинули дивні слова, над якими він пізніше роздумував кілька днів. Він не все зрозумів, що співав хор, але одне збагнув. Небо і земля нехай ликують нині, бо Господь приходить. Море радісно грає хвилями, і все, що в морі живе і плаває, радіє. Дерева в лісі нехай торжествують, бо Господь приходить. Але ти вже тут, каже Ксаверій, здивована до Господа, і, як завжди, завмирає в мовчанні, щоб почути відповідь. Так, я і тут, чує Ксаверій. І все це справді торжествує? Питає він. Так, відповідає Господь, я ще ніколи не бачив, а тим паче не чув, як радіє дерево. Може, мої вуха не такі чутливі? У тебе тонкий слух, заперечує йому Господь. Та окрім вух, я подарував тобі очі, ніс і ніжні пальці. І, врешті-решт, так багато шкіри, що вистачає на все тіло. Ти повинен все це використовувати. Добре, якщо ти так кажеш, погоджується Ксаверій. Тоді я піду і буду слухати кожною клітинкою. Він іде вздовж вулиці, обходить ринкову площу і повертається в сад. Нагострює вуха, носом ловить повітря, а очі розплющив широко-широко. Адже торжество таке величаве. І яке дивне дійство. Темна хмаринка ликує, опромінене ясністю. Пекарня тепло посміхається клубочками диму, запахом свіжоспеченого хліба. А димчаста такса весело підстрибує перед магазином, помахуючи хвостом. Як по-різному може виявлятися радість? І ось сад, каштанове дерево з його твердими, маленькими, червоно-коричневими бруньками. І воно ликує. Ксаверій знімає рукавичку і спирається рукою на стовбур. Він торкається лицем до чорної кори і чекає. Він чує власне дихання. Як це гарно! Вдихає повітря і видихає. Вдихає і знову видихає. Зимне повітря проходить носом всередину, а тепле виходить ротом назовні. Тепле повітря перетворюється в маленькі хмаринки. Якусь мить вони кружляють у Ксаверія перед обличчям і піднімаються по стовборі догори. Ксаверія переповнює радість. Він міркує. Як мені радісно і весело. Я лиш просто дихаю. Він відчуває дотик дерева до теплої щоки. Здорове було дерево, проміниться усміхом Ксаверій. Я знаю, що в тобі теж буяє радість. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і Величальна». На цьому я з вами прощаюсь, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Синочок Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Темна ніч у саду. Сад Гетсиманський, Луки 22, Марка 14, Івана 18. Здіймався вітер, затуляючи хмарами місяць і ховаючись в темряві сад. «Залишитись зі мною?» – запитав Ісус своїх друзів. Вони погодились і чекали на нього під оливковими деревами, але були такі втомлені, що невдовзі позасинали. Ісус залишився сам і ступив на крок у темряву. Мав поговорити з Небесним Батьком. Він знав, що настав час віддати своє життя. Адже багато років тому разом з Батьком розробив план спасіння, кару за всі гріхи, що люди скоїли в минулому і скоять в майбутньому. Ісус мав узяти все на себе. «Тату, Отче!» З болем у серці покликав Ісус і упав на землю. «Чи існує інший спосіб, аби повернути твоїх дітей до тебе? Іншим чином зцілити їхні серця? Інакше позбутися отрути гріха?» Однак Ісус знав, іншого способу не існувало. Цю отруту гріха Він мав впустити в своє серце. Бог мав наповнити серце Ісуса всім смутком і відчаєм людей, покласти на Його тіло всі хвороби людських тіл, за всі прогріхи людства звинуватити свого Сина. Все це мало вбити Ісуса. Та це було не все. Мало статися щось набагато жахливіше. Коли люди втікали від Бога, то втратили Його. Втрата Бога – найбільша біда, що може статися з людьми. Адже замість благословіння втікачі від Бога обирали покарання і прокляття. І всі ці покарання, і всі прокляття Ісус мав взяти на себе. Він розумів ціну, що мав сплатити. Він втратить свого Отця, і ця втрата розіб'є йому серце. Від передчуття смерті Ісус затремтів, а потім стих, неначе ягня. «Я вірю тобі, тату», – сказав. «Я виконую все те, що ти мені звелів». Раптом за дерев з'явилися відблиски сталі. У тихому саду почулося перешіптування, бурмотання, брящання заліза і тупотіння військових чобіт. Ісус підвівся, розбудив своїх друзів. «Час настав», – сказав спокійно. «Усе написане про мене, усе те, що Бог розповідав своєму народові, усі ці роки збулося. Посеред ночі із смолоскипами і ліхтарями в руках, з мечами і списами з'явилось озброєне військо. Юда зрадник привів воїнів до Ісуса, щоб вони його арештували. Ісус чекав. Петро скочив на ноги і спробував заступитися за Ісуса. Ухопив меча і відрубав вухо охоронцеві. Ісус негайно торкнувся нещасного і зцілив його. «Петре», – сказав, – «поклади зброю». Петро не розумів, що жодне військо, яке, великим би воно не було, не могло арештувати Ісуса без його згоди. Тоді Ісуса, який ніколи не робив нічого поганого, а тільки любив людей, арештували, наче злочинця. Друзі Ісуса перелякались, тому повтікали і поховалися в кущах серед нічної темряви. Охорона привела Ісуса до правителів, які влаштували йому допит. «То ти син Божий?» – запитали. «За кого ти себе видаєш? Називаєш себе Богом? Та за таке ти маєш померти!» Тільки римлянам дозволяли вбивати людей, тому начальники розробили план. «Скажемо римлянам, що Ісус хоче бути царем. Коли таке почують, то накажуть його. Вони розіпнуть його на хресті. Хоча їхній задум був жорстокий, проте Бог дозволив усьому статися. Це було частиною його плану».

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє. Привіт, мій друже! Це я, Еля. Сподіваюся, що тобі сподобається у нашому маленькому подвір'ячку. Сьогодні я нарешті познайомлю тебе з моїм приятелем. Гей, Іванко, іди швидше сюди, до нашого подвір'ячка.
1: Ой, зараз, тільки фільм додивлюся, зовсім трохи залишилося.
0: Ну що поробиш, пробач його, друже. Просто зараз іде його улюблений фільм про Супермена.
1: Усе, закінчився. Слухай, Еля, ну ти даремно не захотіла подивитися разом зі мною. Ти б тільки бачила, оце клас! Супермен може усе! Ось би з ним познайомитися!
0: Та це фантастика! Супермен усього лиш актор, а в житті він звичайна людина. А я знаю справжнього супермена, для якого немає нічого неможливого. Він завжди приходить на допомогу, він зціляє хворих і робить чудеса. І найголовніше, він переміг найстрашнішого лиходія в усьому всесвіті – диявола.
1: І хто ж це такий?
0: Ісус Христос!
1: Ну ось, а я вже готовий був повірити тобі. Теж мені супермена знайшла.
0: Почекай, він так багато зробив чудес, що мені не вистачить часу про усі розповісти. Я розповім усього лише про одне, і ти сам переконаєшся. Це сталося у селі Віфанія. Там жили Марія, Марфа і їх брат Лазар. Він був другом Ісуса, тому коли Лазар захворів і помер, Ісус заплакав.
1: Ну ось, а говорила Супермен.
0: Дай же мені розповісти.
1: Та що тебе слухати? Він, напевне, плакав 3 дні і 3 ночі. Або ще щонебудь подібне. Супермен поплачу.
0: Те, що він зробив потім, жодній людині, навіть супер-супермену, не снилося. Коли Ісус дістався до Віфанії, виявилося, що Лазар вже 4 дні як мертвий. У будинку зібралося безліч людей, які плакали разом з сестрами Лазаря.

0: ось, тепер уже усі плачуть.
1: Іванко, а ти уяви хоч на хвилину, що твій кращий друг помер. Ти що, не плакав би? Невже тобі було байдуже?
0: Звичайно, ні. Напевно б я заплакав. Але ж я не супермен.
1: Між іншим, супермен – це не лише той, хто вміє битися краще за усіх, але й той, хто вміє любити більше усіх. А Ісус саме такий. Ніхто не вміє так терпіти, прощати і любити, як Він. Але слухай, що було далі. Марфа, почувши, що прийшов Ісус, поспішила йому назустріч і сказала: «Господи, якби

0: Ісус відповів їй: «Брат твій воскресне, тому що я сам є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, той оживе й після смерті. Де ви поховали Лазаря?» І ось вони прийшли до могили. А ти знаєш, що на сході могили не такі, як у нас?
1: Як це? Що означає «не такі»?
0: Це більше схоже на печери у скелі. І вхід до гробу зазвичай завалювали великим каменем. І ось Ісус з Марфою, Марією і цілим натовпом людей прийшли до гробу Лазаря. Ісус сказав, щоб відвалили камінь, але Марфа стала умовляти його не робити цього. «Та що ти, Господи? Адже Лазар мертвий цілих 4 дні. Тіло вже розкладається. Хіба ти не відчуваєш цей жахливий запах?» Але Ісус відповів їй: «Якщо віритимеш, то побачиш славу Божу». Люди, не розуміючи, знизували плечима і думали: «Що може зробити ця людина? Він, напевно, з глузду з'їхав від горя». Але все-таки відсунули камінь від входу. Тоді Ісус голосно покликав: «Лазар, виходь!»

0: Я знов живий.
1: Ти навіть уявити собі не можеш, що тут сталося. З могили вийшов Лазар. І усі побачили, що це жива, абсолютно здорова людина.
2: Оце так!
1: Усіх суперменів, яких ти знаєш, вигадали люди. І тільки Ісус справжній, живий, і Він може усе!

0: сказала, що знаєш іще про багато чудес, які здійснив Ісус. Розкажи іще.
1: Добре, але тільки наступного разу. Ну що, Іванко, ми запросимо нашого нового друга ще раз прийти до нас?
0: Звичайно! Приходь до Еліного подвір'ячка! Тут завжди цікаво і весело!
1: Друже, знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
4: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі, і раптом
4: він як почав ревти. І реве, і реве.
3: А ми як забоїмося, як забоїмося.
4: А він знову, давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так.
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і тремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда.
5: Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило. Я б теж так хотів.
4: Ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
4: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
3: І ніхто там не гарчить? Страшно, страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
4: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
4: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так? Це просто дивно.
5: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці!
3: А я відкриті уроки!
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні! Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив.

0: ще не одну таємницю.
1: Адже вчитися – це так цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про сніговий покрив.
2: Щойно випавши на землю, сніг утримується на крутих схилах гір більш-менш міцно. Це залежить, крім усього іншого, від форми сніжинок. Найміцніше тримаються одна за одну сніжинки, що мають форму зірочок. Вони щільно прилягають і надійно щіплюються між собою гіллястими променями. При такому щіпленні шар снігу може утримуватися навіть на крутих, майже вертикальних схилах. Такий сніговий покрив – чудовий теплоізолятор. Ніби теплою, пухкою ковдрою він укутує заснулі на зиму рослини і тварин, які ховаються в землі, захищаючи їх від морозів. Сніг, завдяки білому кольору, має ще одну дуже важливу якість. Він майже не поглинає сонячні промені, а відбиває їх. Тому сонце його не нагріває, і чистий білий сніг тане дуже повільно. Однак при температурі вищій 0 градусів за Цельсієм сніг все-таки починає танути. Щоправда, не весь сніг перетворюється на воду, значна його частина просто випаровується.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про найбільших рептилій. Крокодили – доісторичні ящери, що живуть у прісній і солоній воді. Зголоднівши, вони можуть нападати навіть на людей. Найбільший крокодил, гребенястий, досягає 7 метрів у довжину, при масі близько тонни. Він поширений від Індії до Австралії і часто запливає в моря. Крокодилиха будує на березі інкубатор із гниючого листя до 3 метрів завдовжки і закопує в нього яйця. Новонароджених малят мати переносить у пащі в особливий жабник, де охороняє ще кілька тижнів.
0: Це цікаво!
2: Цікавинки хамелеонів. Хамелеони – здебільшого деревні ящірки з чіпкими лапами і хвостом, відомі здатністю вмить змінювати забарвлення. Колір тіла залежить від навколишнього фону, температури середовища і настрою тварини. Вирячені очі з товстими зрослими повіками унікальні, кожний рухається незалежно від іншого. Хамелеони ловлять здебільшого комах, стріляючи в них довгим липким язиком. Вони періодично линяють, скидаючи шматками стару шкіру.
0: Цікаво!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, то й годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то вщіпне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте, та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати, і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо, на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску. Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона! Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів, усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь, дим підіймався догори. Кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. «Чоловік, як трава, дні його. Немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним, і немає його. І вже місце його не пізнає його. А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. пригадав Степан віршики і слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Вдаряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба й Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі».

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоби тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квітне все. Але коли тебе немає...
0: Ні, не хочу думати про це. Без тебе світ не уявляю.
2: Дай слово, мама, пахне небом.
0: На дотик дуже тепле, ніжне.
3: Не смак, воно солодше меду.
4: Звучить як нотка найтончіша.
5: Хто ти для мене? Все світ?

Бог Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Продовжуємо історію про ворона Коракса та його друга Фіппі.
3: Мавпиня, якому вдалося вислизнути з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилося в незнайомому лісі в Європі. Ворон, який побачив, що над мавпочкою кружляє яструб, не міг не допомогти маленькій та узяв її до себе на велику ялину. Рятуючи мавпочку від вороже налаштованих мешканців лісу, ворог був поранений кулею, що зачепила його праве крило. Мавпочка, незважаючи на численних ворогів, що оточували її, вирішила знайти загублене перо ворона. Розділ 7. Ворон Коракс був стомлений після тренувань, спав довше, ніж завжди. Він не помітив, як мавпочка Фіппі, ледь розвидніло, вислизнула з-під його крила і вирушила до гострих скель, де жив яструб. Мавпочка хотіла будь-що дістати сьогодні махове перо. Коракс врятував її від куниці. Вона й не мала часу чекати довше, інакше перо не переросте до крила. Повна рішучості, Фіппі обрала прямий шлях по верхівках дерев. Вона сховалася на ялиці, що росла на узліссі. Перед нею лежав зелений луг. Далі височіли гострі скелі. Починало розвиднюватися. Час, коли олені, козулі й зайці виводять своїх дитинчат на зелений луг, де вони можуть поїсти соковитої трави і трохи погратися. Молочні кучері туману кружляли над тваринами, що паслися. Батьки сімейств стояли із витягнутими шиями, прислухаючись та принюхуючись в усі боки. Під ялицею, у гілках якої ховалася Фіппі, зустрілися зайча-хлопчик і зайчам-дівчинкою. Їм дуже багато чого потрібно було розповісти одне одному. Іноді зайча-хлопчик ставав на задні лапки, аби нюхати повітря. Але думки його були зайняті тільки зайчам-дівчинкою. Зайча-дівчинка раптом сплакнула. Потім манірно витерла носика лапкою, а потім... Так, потім вона дозволила зайчаті хлопчикові витерти лапками дві великі сльозинки, що котилися по її щоках. Усі звірі повернулися до лісу, де вони були в безпеці. Клуби туману розсіялися, і високо в небі з'явився яструб, кружляючи в пошуках здобичі. Але дурні зайчата не звертали на нього уваги. У них у голові були самісінькі ніжності, і тепер вони навіть зв'язували свої вуха. Так сильно вони любили одне одного. Кола, що описував яструб, ставали все меншими і меншими. Від Коракса Фіппі знала, що це означало. Яструб знайшов ціль і незабаром кинеться на здобич. І вона, бажаючи застерегти зайчат, видала пронизливий лемент. Але ті не чули нічого. Їхні ж вуха були зв'язані вузлом. Якщо яструб кинеться вниз, вони загинуть. Фіппі зірвала з ялиці шишку і зробила щось, чого вона ще ніколи в житті не робила. Вона кинула шишку в зайчат. Зайча хлопчик з переляку кинувся бігти, тягнучи за собою подружку. Адже їхні вуха були зв'язані. Яструб кинувся вниз, але його гострі пазурі схопили лише землю. Він розлютовано озирнувся навколо. Хто це попередив його жертву? Але Фіппі сховалася за стовбуром ялиці. Звідти вона могла добре роздивитись страшного ворога. Її серце забилося від страху, коли вона побачила сіро-жовті очі яструба. Але Фіппі не утекла. Минала година за годиною. Мавпочка чекала нагоди, коли над лугом не буде жодного хижого птаха. Але увесь час хто-небудь таки кружляв у небі. Або яструб, або каня, або навіть червоний шуліка. Потім з'явилася зграя ворон, а потім над лугом ляскав крилами сокіл. Фіпі ніяк не могла перебратися через зелений луг. Коли сонце вже знаходилося в зеніті, Фіпі зовсім зажурилася. Якщо так буде далі, то їй доведеться чекати тут до ночі. А потім прийдуть нічні хижаки. Сова й пугач, ласка й лисиця. Що ж робити? Огидний тріск двигуна трактору змусив звірів утекти в глиб лісу. Фіпі ж залишилася спокійно сидіти. Під час полону її часто перевозили на машинах, так що вона перестала їх боятися. На тягачі сиділа людина в синьому одязі, а не в зеленому. Вона не мала при собі вражаючого стовбура. І, недовго думаючи, Фіпі склала план. Вона злізла по стовбуру ялиці на землю, почекала, коли трактор буде проїжджати повз неї, і вчепилася за тягу під причепом. Трактор благополучно переправив маленького пасажира, що їхав зайцем, на інший бік зеленого лугу. У підніжжя гострих скель Фіпі зістрибнула і сховалася в густому чагарнику. З великою обережністю розглядала вона гострі скелі. Кам'яна стіна була майже вертикальною, і саме над мавпочкою знаходилося гніздо родини Горбоноса. Фіпі знайшла в кам'яній стіні вузьку розпадину. По ній вона хотіла піднятися вгору і знову спуститися. А поки вона мала сидіти зовсім тихо і непомітно, як тільки яструб полетів, Фіпі стрибнула в розпадину і піднялася нагору. Лізти для неї було неважко, але вона повинна була дотримуватися великої обережності, аби жоден камінчик не впав і не викрив її. Вона знала, що зуміє дістати перо, тільки якщо їй пощастить перехитрити дружину Горбоноса. Вилізши нагору, Фіпі обережно виглянула з-за каменя. Велике гніздо, сплетене з колючих гілок, було прямо перед нею. Могутня дружина Горбоноса сиділа в ньому і годувала своїх трьох малят. Вона сиділа спиною до мавпочки. У плетиві гнізда стирчало чорне перо. У Фіпі не було іншого вибору. Мама яструб ніколи не залишить гнізда. Тато яструб ще не повернувся. Мавпочка нечутно підкралася до гнізда, витягла перо і з блискавичною швидкістю зникла із дорогоцінним скарбом у руках у розпадині, а потім спустилася вниз. Від розпадини до чагарника було усього кілька кроків. Мавпочка ретельно обстежила повітряний простір і територію навколо, потім стрибнула в кущі і сховалася. Пригорнувши перо до грудей, вона вся тремтіла від хвилювання. Дружина Горбоноса не помітила її. У неї був такий величезний, смертоносний дзьоб, але вона не помітила мавпочку. Угорі кружляли хижі птахи. Фіпі хотіла дочекатися, поки стемніє. Може бути, тоді їй пощастить перебігти через зелений луг. А ворон Коракс увесь цей час переживав, сидячи на великій ялині. Коли він прокинувся, Фіпі вже не було, і з тих пір вона не з'являлася. Добрий тато Горлиця приніс йому їсти. Ворону так хотілося запитати, чи не чув він чого-небудь про Фіпі. Але він не зважився, адже якщо Фіпі дійсно вирушила до гнізда яструба, то буде краще, якщо про це ніхто не довідається. Рідко хто може тримати язика за зубами. Коракс нудився, очікуючи повернення мавпочки. Час від часу він робив короткий політ, хоча соромився інших птахів, знаючи, як він смішно виглядає через ушкоджене крило. Настала ніч, зійшов місяць, а Фіпі усе ще не було. У світлі місяця ворон вдивлявся у верхівки дерев, чи не стрибує по них Фіпі. Але там нікого не було видно. А Фіпі з дорогоцінним пером дуже повільно, притискаючись до землі, проповзла по зеленому лузі, потім помчалася по деревах, перестрибуючи з гілки на гілку і постійно оглядаючись і дотримуючись обережності. Чим ближче вона була до великої ялини, тим швидше билося її серце. Нарешті вона побачила чорний силует ворона. Він сидів на своїй рідній гілці. З радісним лементом Фіпі стрибнула на велику ялину і полізла нагору. Вона простягнула дорогому другові махове перо. Дзьоб Коракса стукав, але він не міг вимовити ані слова. Потім він підняв праве крило і сказав:
4: «Застроми перо в рану, застроми щосили».
3: Фіпі зробила, як він велів. Тепер щілина в крилі була закрита. Коракс пестив мавпочку, наскільки це дозволяв йому важкий дзьоб.
4: «Ти молодець, ти молодець»,
3: повторював він і підняв праве крило. А Фіпі, як завжди, шаснула під нього. Тепер крило було, як колись.
4: «Розкажи, як все було?»
3: – попросив Коракс. Але Фіпі вже заснула.
4: «Вона ще дитинча, але вона краща за мене».
3: 2 дні йому ще треба посидіти спокійно, поки не приросте крило, а потім він знову буде літати. «Літати!»

0: А чи готові ми відповідати на любов батьків відповідною любов'ю? У Біблії мовиться.
1: Приповісті, 2 розділ. Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить.
2: 35-й псалом. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість, немов гори Божі, Твої суди безодня велика, людину й худобу спасаєш Ти, Господи. Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил. Вони з ситости дому Твого напоюються, і Ти їх напуваєш з потока своїх солодощів. Бо в Тебе джерело життя, в Твоїм світлі побачимо світ.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас, – «доброго слова».

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Маша та Леся.
2: В ньому кипить органічна гидливість до поганого. В нього тонко розвинена естетична

0: В місті все ж на тім же багатім природою, теплім, прекраснім Поділлі.
1: Тут народилася і розвинулася його велика любов до природи і людей. Тут виникло його захоплення культурними традиціями, історичними подіями рідного краю. Прекрасне Поділля було першою життєвою школою Коцюбинського. Ще підлітком майбутній письменник ходив на ярмарок слухати лірників, яких було на Поділлі чимало. Зачарований красою народних пісень, Михайлик з 9 років сам починає творити пісні на взірець народних.
0: Якось хлопчина, якому щойно виповнилось 11 років, по-дитячому сильно закохався у 16-річну дівчину, яка не звертала на нього найменшої уваги. Поклавши бучу стати великою людиною і тим завоювати серце своєї коханої, він накинувся на книжки. Невідомо, чи вдалося Михайлу справити враження на дівчину почерпнутими з книжок думками, але цілком зрозуміло, що прочитане покликало його у письменницьку дорогу.
1: Михайло Коцюбинський так і не здобув офіційної вищої освіти. Закінчити Шаргородську духовну семінарію так і залишилося мрією.
0: Він читав дуже багато і знав 9 мов. 3 слов'янські – українську, російську, польську, 3 романські – французьку, італійську, румунську і 3 східні – татарську, турецьку та циганську.
1: Його називали Соняхом, бо над усе любив сонце, квіти і дітей. Служив звичайним клерком у статистичному відділі Чернігівської управи, але на роботу ходив з неодмінною квіткою в бутоньєрці.
0: Він був знайомий з Франком, Лисенком, який був його кращим другом, також з Василем Стефаником, Оленою Пчілкою, Лесею Українкою та Михайлом Старицьким.
1: Прагнучи зустрітись і особисто познайомитися з Горьким, Коцюбинський звернувся до Короленка з проханням дати йому рекомендаційного листа. Короленко відрекомендував Михайла Михайловича Горькому як талановитого українського письменника.
0: Горький прийняв мене дуже добре. Ми все говорили на теми літературні, які обох нас цікавлять, писав Коцюбинський дружині. Обох письменників з першої ж зустрічі зв'язало почуття взаємної поваги і щирої дружби.
1: Пізніше Коцюбинський згадував, він був один із тих незвичайних людей, що при першій же зустрічі з ними викликають благосне почуття задоволення. Саме цю людину ти давно ждав, саме для неї у тебе є якісь особливі думки.
0: І справді, Коцюбинський був щирий і простий в взаєминах з людьми, мав лагідний характер, привабливу зовнішність, був людиною високої культури і незвичайної доброти. Змістовною і прекрасною була дружба Коцюбинського з Горьким. Вони систематично листувалися, спілкувалися про своє життя, роботу та творчі задуми.
1: Під час подорожей Європою Коцюбинський з любов'ю писав про жителів Заходу. На лоні пишної природи Італії письменник бачив тяжке життя трудового народу. Жінок, які виконують важку чорну роботу і таскають на головах камінь. Рибалок, що не лише тяжко працюють, а й щоденно ризикують життям. З ніжністю і теплотою описує він старого 70-літнього рибалку Джузепе, який віддав морю сина і внука, і руки якого ніколи не знають спочину.
0: У 1911-1912 роках письменник кілька разів побував у галицькому селі Криворівні, де, зустрівшись з Іваном Франком та Лесою Українкою, захопився побутом гуцулів, їх фольклором, чарівною природою Карпат. За таких обставин виникла його чудова романтична повість «Тіні забутих предків».
1: У побуті гуцулів Коцюбинського особливо вразило збереження багатьох архаїчних звичаїв та обрядів, частина яких сягала своїм корінням у глибину віків. Характерний факт. Коцюбинського дуже зацікавило, чому на гуцульських могилах такі мізерні дерев'яні хрести, і він не заспокоївся доти, доки якийсь старий гуцул не пояснив йому, що то символ мізерності смерті у порівнянні з життям.
0: Коцюбинський глибоко любив життя, вірив у торжество краси і добра над потворністю і злом. Не раз, вдячно дивлячись на сірі скелі Капрі, писав Горький, багато вдягнені пишною зеленню трав та квітів, він говорив: «Яка сила життя! Ми звикли до цього і не помічаємо перемоги живого над мертвим, дійового над інертним. І ми ніби не знаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Ми повинні б усміхнутися світові дружньо».
1: Навесні 1913 року Михайла Михайловича Коцюбинського не стало. Поховали письменника на Болдиній горі у Чернігові, улюбленому місці його щоденних прогулянок.
0: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
2: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
1: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ви послухаєте різдвяну історію про ялинку, яка приходить в наш дім у саме улюблене свято – свято Різдва Христова. Але спочатку давайте згадаємо біблійну розповідь про народження Ісуса Христа. Побачив Бог Творець, що його улюблені створіння люди стали дуже нещасливими, а трапилося таке лихо з вини самих людей. Вони забули Божі заповіді, стали жадібними, заздрісними, жорстокими один до одного. І тоді послав Бог на землю Сина Свого і повелів йому спасти людей від гріхів і зла, навчити їх жити в любові між собою. За волею Бога Отця Спаситель з'явився людям, прекрасним малям. Земними батьками великого малечі стали Діва Марія і тесля Йосип з Іудеї. Дитя народилося не в палаці, а в печері Хлівові на окраїні містечка Віфлієма. Щаслива мама сповела народженого синочка і поклала в ясла годівницю для худоби, яку звичайну колиску. Сама печера Хлів належала бідним пастухам, котрі пасли хазяйські стада недалеко в полі. Десь о півночі вони сіли навколо вогнища перепочити.
3: Сьогодні надзвичайно світла ніч.
4: Так, напевно тому, що зайнялася он та велика косата зоря.
1: І тут небо ще більш осяялося, і пастухи побачили.
3: Дивися, дивися, до нас спускається янгол.
1: Не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. У Віфлеємі народився всім людям Спаситель. А ось вам ознака. Ви знайдете дитину, сповиту в пеленах, що лежатиме в яслах вашого хліва.
3: Ходімо скоріш до Віфлеєму.
4: Так-так, побачимо, що сталося там.
3: Хвилиночку, ми ждемо до новонародженого. Ми повинні принести йому подарунки.
4: Вірно, але з чим можуть одарити бідні вівчарі великого маля?
3: Треба поміркувати. Так, давай подаруємо йому овечої шерсті.
4: Ти добре придумав. Мати зв'яже із неї теплу одежинку дитинці.
3: Тож поспішимо.
1: І от пастухи вже на місці.
4: От він наш хліб. Невже ми, бідні пастухи, знайдемо тут Спасителя миру?
3: Так сповістив нас янгол. Дивися на небо. Ця незвичайна зірка тут над хлівом горяче яскравіше, ніж там у полі.
4: Ти правий, тож зайдемо скоріше.
1: А до розмови пастухів уважно прислухалися ялинка, олива і пальма, що росли біля хліву. І коли вівчарі зайшли у свою печеру хлів, пальма звернулася до своїх подружок.
5: Ялиночко, оливка, ви чули? У нашому хлібові народилася дитина, яка врятує мир.
6: Давайте дуже обережно заглянемо у вікно. Так хочеться подивитися на малятко.
1: Олива, пальма і ялинка наближаються до вікна, заглядають у середину хліва. Вони чують, як пастухи Марія і Йосиф вітаються. Бачать, як Марія показує дитину пастухам, а пастухи з великою пошаною вклоняються маленькому. Кладуть біля ясел клубки овечої вовни, після чого сідаються поруч з яслами, щоб полюбуватися дитиною.
7: Яке чудесне маля! Воно як зірочка! А батьки? Вони такі щасливі.
5: Ви чули? Мама назвала його Ісусом.
6: А яку ж красиву вовну подарували пастухи дитині.
1: І тут ялинка помітила, що до хліву наближається багатий караван. На трьох верблюдах їхали поважні люди у розкішному одязі.
7: Дивіться, дивіться, які знатні люди завітали до нас.
5: Схоже, це мудреці зі сходу.
6: Або самі царі. Послухаймо, про що вони говорять.
2: Дивно, зірка, що спалахнула на сході, сповістила нам, мудрецям, про народження великої дитини, майбутнього царя. Але я не бачу тут палацу.
4: Так, велика зоря привелась до цього жалюгідного хліва. Все-таки саме тут ми знайдемо майбутнього царя юдейського.
2: Істину кажеш, шановний, бо так написано в книгах пророків. Що ж, мудріші, поспішимо усередину.
1: Мудреці увійшли у хлів, а деревця продовжували свої спостереження через його віконце.
7: З якою повагою кланяться ці мудреці дитині?
5: Вони піднесли йому чудові дарунки.
6: Ялинко, пальмо, послухайте, що я придумала. Ми теж повинні обдарувати дитя.
7: Думка гарна, але з чим деревця можуть обдарувати?
6: Я, наприклад, я подарую дитині свої самі спілі оливи. А коли малюк стане дорослим, він завжди знайде відпочинок у моїх гаях.
5: Гадаю, і мої золотаєві фініки сподобаються малечі. А своїми вітами я буду славити.

0: від засмучення.
1: Почекай, ну почекай, ялиночка, не горюй так, ми зараз що-небудь придумаємо.
0: Є ідея, ми попросимо зірки прикрасити твої віти, ялиночка.
1: Браво, пальмо, вірно, ти уся заіскришся, як вони самі, і сподобаєшся маленькому не менше кращого подарунка.
2: Було б чудово, але ще захочуть цього самі зірочки.
0: А ми їх дуже гаряче попросимо. Давайте разом.

0: От і я. Подруги зірки послали мене до вас. Прийми, ялиночка, зоряне вбрання.
1: І зірочка прикрасила гілки ялинки, додала:
0: а на голівку, верхівку, от тобі убір від самої прекрасної зорі на небі. Це вона сповістила миру про народження Ісуса.
2: Який безцінний дарунок! Дякую, дякую вам, зіроньки!
1: І ялинка постукала гілочками у віконце хліву.
2: Шановні, виходьте, будь ласка! Виходьте все скоріше сюди, нехай дитинка помилується на мою красу.
1: Через хвилину Марія з дитиною на руках, Йосип, пастухи й мудреці оточили ялинку, яка, мов сама зоря, сяяла від свого вбрання та щастя.
2: Яка чудова ялинка!
3: Як красиво вона прикрашена!
2: Як красиво вона блискає! Дивися, Ісус, це для тебе зоріє, ялиночка!
0: Як приємно бути серед всіх вас. Так шкода розлучатися, але мене чекають небозвон.
3: А тебе, ялинка, тепер народжатимуть люди. Вони щороку на честь народження Спасителя стануть прикрашати тебе і запалювати на твоїх гілочках яскраві вогники.
2: Яка я щаслива! Я сповіщатиму усьому світові світле свято Різдва Христова.
4: Зате й люди і назвуть тебе Різдвяною ялинкою.
3: Усі-усі, дітвора й дорослі, дуже радітимуть тобі.
4: Біля тебе самі черстві серця ставатимуть милосердними. Люди забуватимуть взаємні образи, з радістю будуть дарувати один одному різдвяні подарунки.
2: І всі разом, щасливі біля моїх різдвяних вогників, стануть славити день народження великого малята.

0: сильно не любить слухачі, що ви теж завжди щасливі, коли в вашій оселі запалює вогники різдвяна ялинка. І ми гадаємо, що під нею завжди лежать дарунки от всіх, хто вас любить, а ще й дарунки, що ви самі приготували для усієї своєї родини. Нам залишилося додати, що різдвяну історію для вас розіграли учні Київської школи, войналовець Алевтина, Левицька Яна, Клейзер Юлія, Шандура Наташа, Куліковська Аріна, Федорчук Марія, Хоменко Богдан, Безносюк Валентин, Сухомлин Євген, а написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
1: До

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Як добре, що ми знову разом. Ми слухаємо біблійні історії про людей, які відіграли в історії Божого народу велику роль. Минулого разу ми познайомилися зі скромною красунею на ім'я Естер. Але вона залишалася скромною та була винагороджена за свою скромність. Цар вибрав її царицею Перської імперії. Чи завершиться на цьому Божий план щодо цариці єврейки? Змова проти євреїв. Біблія, книга Естер, 3 і 4 розділи.
1: Гаман, новий перший міністр, був дуже високої думки про себе. Він був другою після царя людиною в імперії, і кожен мав це усвідомлювати. І прості люди, і всі царські міністри вклонялися до землі, коли Гаман проходив повз них. Усі, крім одного. Мордехай незмінно залишався стояти, гідно випроставшись. «Чому ти не вклоняєшся Гамонові?» – запитували в нього. «Я єврей», – відповідав Мордехай. «Я не вклонюся нікому, окрім Бога». Гаман упадав у лють через цього єврейського зухвальця. І він вирішив помститися не тільки Мордехаю, а й усьому єврейському племені. Він звернувся до свого астролога, аби той визначив найбільш сприятливий день для виконання задуму. Відтак пішов до царя. «Великий царю», – почав він, – «є у твоїй імперії плем'я, яке не підкоряється твоїм законам. Видай наказ, за яким їх усіх належить знищити в день, який я призначу пізніше. Якщо ти накажеш так учинити, то твоя скарбниця поповниться чималою кількістю срібла». Гаман насправді планував покласти єврейське срібло не до царської скарбниці, а до власної кишені. Цареві сподобалася така ідея. Він поставив свою печатку під Гамановим наказом і звелів надіслати копії у всі частини імперії. Мордехай та його друзі були шоковані. Вони почали ревно поститися і молитися. Відтак Мордехай послав записку цариці, в якій розповів їй про царський указ. «Йди до нього та проси за нас», – писав він. Однак зробити це було не так просто, як Мордехай собі це уявляв. «Кожен, хто явиться перед царем без його запрошення, підлягає смерті», – відповіла Естер. «Я дійсно не можу прийти до нього без його запрошення». Вже проминув місяць, як він останній раз посилав по мене. І, можливо, я вже набридла йому. Мордехай усвідомлював, що Естер – єдина надія для євреїв. «Невже ти не розумієш, що загинеш у будь-якому разі?» – йшлося у другому листі Мордехая. «Ти єврейка, і навряд чи тобі вдасться уникнути різанини. Іди до царя. Він може прийняти тебе. Можливо, ти стала царицею саме для того, щоб урятувати свій народ».
0: Мордехай закликав Естер служити своєму народові. Це було небезпечно для дівчини. Але ми повинні вміти жертвувати заради інших, навіть найціннішим. Бо у цьому полягає одна з важливих заповідей – «Люби свого ближнього, як самого себе». Цього очікує від нас Бог. Вчиняй так завжди. І тоді, повір, Він захистить тебе від будь-яких небезпек. До побачення. Про подальші події цієї історії ти невдовзі дізнаєшся, коли знову настане час слухати Слово Боже.

Cześć.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, ти вже прокинувся? Останній день старого року почався.
2: Друже, не голосуй. Останній день старого року, а ти мені знов спати не даєш. Як і весь рік.
1: Вставай! Рік минає, а ми ще з тобою стільки не зробили. Все швиденько треба виправити. Ану, скоріш вдягайся та виходь на вулицю.
2: Гаразд, зачекай. Я швидко.
1: Як я змерз, поки тебе дочекався. Чого ти так довго?
2: Мама нагадала, що я їй обіцяв допомогти. Принести води, прибрати в кімнаті, розставити стільці.
1: Та як так можна? В останній день старого року стільці розставляти? Це коли ми ще не покаталися на ковзанах на далекому озері, не позбивали останні шишки з високої ялинки, не налякали їжачка, розмалювавши йому вікно, та ми взагалі ще не нарозважалися.
2: А що ж ми весь рік робили?
1: До школи ходили, батькам допомагали, з молодшими сестричками сиділи.
2: Ой, ще їли і спали.
1: Ні, то ти за нас двох спав та їв.
2: Але ж, от якщо чесно, ми цього року кожного дня відпочивали, як хотіли.
1: Це ти про що?
2: От спробуй.

0: І ще 4 дні, коли ти ногу підвернув.
1: Один день, коли ти незадовільну оцінку додому приніс і весь вечір завдання перероблював.
0: Еге, ти тоді теж 2 додому приніс.
1: Давай краще порахуємо, що ми з тобою корисного зробили. Все те, чому хтось окрім нас порадів.
0: Я мамі допомагав, ось навіть сьогодні. Ой, хоча покинув все недоробивши і пішов розважатись в останній день старого року.
1: А я 2 тому книжки сови до бібліотеки відніс. Хоча по дорозі 3 загубив.
0: А я, коли у бабусі був, допомагав їй огірки збирати. Та більшу частину сам поїв.
1: Це що ж виходить, друже? Невже ми з тобою були на такі вже й старанні у добрих справах?
0: Здається, так. Ми добре розважались, але майже нікому не допомогли.
1: А треба навпаки. Адже відпочинок після добрих справ удвічі приємний.
0: Придумав. Давай ми в останній день року зробимо те, що не довели до кінця.
1: І це будуть не розваги, а щось хороше та корисне для когось.
0: Я піду мамі допоможу. Не тільки стільці пороставляю, а ще й свої кімнаті приберу. І хмизу для вогнища назбираю. Ой, їй буде приємно.

0: часу так мало, щоб усе переробити. Добре, що ти мене зранку розбудив.
1: Завжди радий, малий! До зустрічі в новому році!
0: До зустрічі! Щасти тобі!

0: наші маленькі слухачі Світлого Радіо. Ми з Білочкою вітаємо вас з Новим Роком. Бажаємо вам бути слухняними і допомагати своїм батькам, добре вчитись у школі та завжди пам'ятати про тих, хто потребує вашої допомоги.
1: А розважатися ми завжди встигнемо!
0: Усього вам найкращого, ваші друзі Ігнашка
1: та Білочка!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, які присвячені творчості видатного аргентинського композитора Астора П'яццолли. Минулого разу ми залишили 33-річного Астора в Парижі у знаменитого викладача того часу Наді Буланже. Повернемось же сюди. Надя Буланже навчала П'яццоллу протягом 18 місяців. «Вона навчила мене вірити в себе, в свій талант», – згадував пізніше композитор. А головне – спілкування з Буланже дало йому впевненість, що в двох зовсім різних музичних світах є багато чого спільного. З цього часу П'яццолла повністю присвятив себе нуево танго і більше ніколи не залишав його. У 1955-му він повернувся до Аргентини і створив октет Буенос-Айресу – перший з багатьох колективів, в якому він працював. Але завоювати симпатії публіки колективу було не дуже просто. Електрогітара сама по собі була чужим інструментом для аргентинців, і те, що їй дозволялось ще й імпровізувати, було просто нечувано. Крім того, складні партії у струнних інструментів та самостійність фортепіано. В кінці кінців розчарований П'яццолла розпустив колектив і помандрував до Нью-Йорку в надії, що американська публіка буде більш схильна до нового мистецтва.

В Нью-Йорку П'яццолла пробув недовго. Цей період цікавий тим, що композитор намагався освоїти жанр, названий джазовим танго. А в 1960-му композитор знову повернувся до Аргентини. Зарубіжні слухачі відносились до творчості П'яццолли зацікавлено і завжди цінували його як творця нового, оригінального напрямку в мистецтві. Там, де його музика подобалась, композитор відчував себе як риба у воді. Він гастролював в Римі, Парижі, Європі, Північній Америці і навіть на Далекому Сході. Однак він ніколи не міг розлучитись із Аргентиною назавжди і щоразу повертався. В 1985 році 64-річному композитору було присвоєне звання шанованого громадянина Буенос-Айресу як нагороду. Таким чином, його постійна боротьба за визнання на батьківщині завершилась повною перемогою. Кращі твори композитора написані для двох квінтетів, хоча вся його творчість налічує приблизно 750 творів, таких як концерти, пісні, музика до спектаклів та кінофільмів, опера та багато чого іншого. В лютому 1994 року в Лос-Анджелесі Астор П'яццолла був номінований на премію Гремі за твір «Облівіон» в категорії «Краща інструментальна музика». Серед виконавців музики П'яццолли можна назвати знаменитих Чіка Корію, Стеслава Ростроповича, Плачідо Домінго, Хосе Карераса, Кейт Джарет, Гідон Кремер та інші.

Останні 5 років життя Астора П'яццолли – це безкінечні гастролі. Композитор віддавав перевагу участі в концертах в якості соліста в супроводі симфонічного оркестру. Іноді він давав концерти зі своїм квінтетом. В 1990 році видатний віолончеліст маестро Ростропович виконав в Новому Орлеані музику для віолончелі та фортепіано «Велике танго». Цей же твір був виконаний Ростроповичем на сцені театру «Колон» на концерті пам'яті П'яццолли в 1994 році. Астор П'яццолла був одним із небагатьох композиторів, який зміг записати і виконати на концертах майже всі свої твори. В 1990-му композитор переніс сильний інсульт і через 2 роки помер у віці 71 року. Після смерті музична репутація П'яццолли стала ще більш непохитною. Дякуючи записам його творів у виконанні Йо-Йо-Ма, Гідона Кремера, Даніела Баренбойма, Елла Ді Міоли та інших знаменитостей, творчість композитора війшла в моду, а його ім'я перетворилось в об'єкт захопленого шанування.

Якщо поет, то Пушкін. Якщо Буенос-Айрес, то Борхес. Якщо танго, то П'яццола. Все дуже просто. Асоціативні зв'язки міцніші за людські відносини. Не рвуться, не стираються, не зникають. Одні кажуть, що П'яццола зробив для танго те ж саме, що Штраус для віденського вальсу. Інші порівнюють його з Дюком Елінгтоном та Джорджем Гершвіном, тому що він зумів взяти народну музику і перетворити її у високе мистецтво, взяти танго і примусити його звучати у виконанні симфонічного оркестру. Незадовго до смерті Астор П'яццола в одному із інтерв'ю сказав: «В Аргентині може змінитись все – обличчя міст, суспільство, політичний режим, все, крім танго, яке я розумів та вмів грати». Кожного композитора, скільки б творів він не створив, завжди є один, який являється його візитною карткою. Вплив та смаки слухачів, прийняття та емоційне сприймання музикантами, які беруть цей твір до свого репертуару – ось через що розповсюджується така композиція, і ось чому вона назавжди залишається в почуттях слухацької аудиторії. В Астора П'яццоли твір «Візитна картка» називається «Лібертанго». Він прозвучить на завершення нашої програми у виконанні учня Астора П'яццоли Пол Ді Міоле. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П. виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна і мушу йти на роботу, а працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути «будьте слухняними». В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній казці розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму й татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дома, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не самогору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко, коли я по ній лізла, вона була лівна». Дівчинка ще не вміла вимовляти букву «Р», і тому мамі стало трошки смішно. Проте вона суворо сказала: «Як є багато на світі дітей, котрі через падіння пошкодили собі хребет і все життя хворіють. А є багато й таких, котрі поламали собі ноги або руки. З вами, діти, також могло статися нещастя. Вийшло б так, неначе злий чаклун покалічив вас, а нас усіх зробив нещасними. І все оце могло б увійти у наш дім через ваш непослух, через вас». У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих.

Карр. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Карр, карр. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Карр. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр, карр. Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр. От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

зірка. З гірки швидко я лечу, хоч і лячно, а мовчу. Знизу ж дивляться на мене Ліза й Ліля, Костя й Женя. А як буду я боятись, то почнуть вони сміятись. Бо мужчині знає кожен, боягусом будь не гоже.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гантелі. Гантелі купив Тимішко і кинув він їх під ліжко. Лежать вони там без діла, лежать, припадають пилом. Чому ж не бере Тимішко гантелі свої з-під ліжка? Багато на них пилюки, не хоче бруднити руки.
0: Дитячі веселинки.
1: Підтягнувся. Знову держав трійку. Підтягнись, Андрійку. Підтягнуся, він гука. І подавсь до турніка.
0: Дитячі веселинки.
1: Яка точність! Сказала брату в парку Люба, біля старих дубових квіт. Ти подивись на цього дуба, йому уже 505 літ. А звідки точність ця взялася? Ну, хай 500, а 5 чого? Коли була я в першому класі, йому 500 було всього. Уже я в п'ятому, тому 505 літ тепер йому.
0: Дитячі веселинки.
1: Про хлопчика Гната і Гітопоната. Ганна Львівна каже нам: запишіть гіпопотам. Акуратно, не спішіть, склад за складом запишіть. Ми ще пишемо, а Гнат доїдає мармелад. Поглядає у вікно, написав уже давно. Ганна Львівна підійшла, Гнатів зошит узяла і сказала: ну й діла, розкажи но класу, Гнате, хто такі гітопонати?

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

друже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. В нашій країні давно нема рабства. Все менше стає його в світі. Але чи знаєш ти, що більшість людей насправді є рабами? Як це може бути? А от послухаймо, що сьогодні розповість лікар Сухомлин нашим друзям Андрійку та Ангелінці.

0: Ангеліно, подай на мені шкарпетки. І ще принеси чаю, щось холодно стає.
1: Чого це я повинна тобі все подавати? Я ж не наймичка і не рабиня.
0: На жаль, а добре було бути рабовласником. Я б хотів мати рабів так з 10. Двоє рабів носили б мене по східцях, ще двоє б годували, двоє б одягали, один носив би мого портфеля. Зачекай, навіщо мені ходити до школи, якщо все робили б мої раби? Мати рабів – це так приємно. Он і в Авраама, і в Давида були раби.
1: Ти це серйозно?
0: А чому б ні? Запрошую і тебе в коло своїх рабів.
1: Дякую. Більше мені нічого робити.
2: Андрію, мені здається, що ти сам стаєш рабом.
0: Я? Ніколи. А чому ти так вирішив?
2: Ти стаєш рабом своєї мрії бути рабовласником.
0: О, коли це було б можливо?
2: От бачиш, кожна людина може бути рабом, навіть якщо ззовні вона виглядає вільною.
1: Як це може бути?
2: А от лікар Олег Миколайович гарно вам це пояснить, та ще й розповість, як рабство впливає на здоров'я.
0: Хоч мені і не загрожує захворіти на рабство, та все-таки я піду, послухаю мудрого лікаря.
1: І я теж, ходімо.

0: вас, Олег Миколаєвич.
1: Доброго дня, мої любі друзі.
0: Олег Миколаєвич, ми хочемо поговорити сьогодні про рабство.
1: Цікава тема. А чому саме вона?
0: Тут Андрію замануло стати рабовласником.
1: Таке бажання мене не дивує.
0: Хіба?
1: Так.

0: Бувало й таке, але суть не в тому, що хтось мав рабів. Я хочу сказати про те, що кожен з нас може стати рабом, якщо ним заволодіє якесь сильне бажання. Бажання панувати – одне з них. І в очах Бога це погане бажання.
1: Як же не бути рабами поганих бажань?
0: Єдиний, хто може дати нам свободу від рабства гріха – це Христос Господь. Залежність від самого Бога є єдиним шляхом до істинної свободи.
2: Як ця залежність може дати свободу?
0: Господь є абсолютно незалежним. Створивши нас за своєю подобою, Він дав заповідь, яка вимагає від нас бути рабами Божими, що є найвищою честю, і бути вільним від гріха, смерті і всіх інших проблем. Це перша заповідь, щоб над людиною не панував ніхто і ніщо, крім Бога.
2: А як же справжні рабовласники? У Божих людей теж були слуги.
0: Справді так. Проте ми говоримо не про фізичні речі, а про духовні. Людина може бути слугою пана, але вільною від гріха, а може бути зовні і юридично вільною, а бути підвладною гріху. Це трапляється, коли людина порушує заповідь підкоряти свої думки і бажання тільки Богові.
2: Це означає, що наше життя залежить тільки від того, чи ми порушуємо цю заповідь, чи ні?
0: Так, Андрію, якби ми не порушували цю заповідь, наше життя було б абсолютно святим і чистим. Ми були б нездоланними. Але оскільки кожен з нас порушує цю заповідь, то в нас і є проблеми.
2: А можливо її не порушувати?
0: Звичайно. Головна проблема в тому, що людина постійно шукає якусь співзалежність, сподіваючись на когось або на щось, але не на Бога. Дуже часто для нас головним є те, щоб ми догоджали якійсь людині, заслуговуючи її увагу, вдячність, навіть любов або дружбу. Причому забуваємо, що всі ці блага дає Господь.
1: Дійсно так. Я сама відчуваю, що не надіюсь на Бога, тому що думаю, що краще мені допоможе тато чи мама.
0: В цьому і є проблема. Інколи люди надмірно про когось турбуються, поступаючись навіть переконаннями. Інколи надмірна відданість іншій людині робить того, хто віддається, зовсім беззахисним перед своїм кумиром. Інколи навіть через надмірну любов ми говоримо «так» тоді, коли потрібно сказати «ні». І навпаки.
2: Мені здається, що ви говорите про мене.
0: Можливо, Андрію, ймовірно, що в тебе є якісь співзалежності від інших, але надмірно не переймайся, оскільки все ще можна виправити, тільки треба починати зараз.
1: А що таке співзалежність?
0: Є залежність, наприклад, від їжі, від будь-якої речовини, наприклад, наркотичної, пристрасть до якоїсь одежі або іграшки. Є залежність від різних звичок, наприклад, грати в якісь ігри або надмірне захоплення роботою. А от співзалежність – це начебто не пряма залежність, а залежність від залежності іншої людини. Наприклад, співзалежними можна назвати членів сім'ї алкоголіка. Алкоголік залежить від спиртного, а члени його сім'ї залежать від поведінки алкоголіка. Таким чином, вони теж не прямо залежні від алкоголю.
2: Тепер я розумію, чому деякі мої друзі, у яких тато алкоголік, постійно сумні, а інколи приходять побитими, інколи взагалі не приходять на заняття.
0: Це дуже прикро.
2: Скажіть, будь ласка, з чого можна визначити, що людина є співзалежна від іншої?
0: Такі люди мають низьку самооцінку, відчувають втрату своєї індивідуальності, особистої унікальності. Співзалежні люди приглушують голос совісті. Вони мають труднощі з налагодженням здорових тісних взаємовідносин. Вони маніпулюють іншими і прагнуть контролювати один одного. Проявляють надмірну ревність і прагнуть заволодіти одне одним. Бояться розриву. В таких людей виникає фальшиве почуття безпеки та впевненості.
1: А чому таке відбувається з людьми?
0: Як правило, до цього призводить нездорове виховання в дитинстві, деспотизм батьків, відсутність підбадьорення, нереальні очікування.

0: З боку батьків. Це коли батьки хочуть, щоб ти став, наприклад, космонавтом, а ти став лише лікарем.
1: Як добре, що у мене хороші батьки.
0: Ще причиною співзалежності можуть бути образи, емоційне або фізичне насильство. Багато є причин, але крок до вирішення проблем дуже чітко описаний у книзі пророка Єремії, 17 розділ, 7 вірш. «Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь – то надія його». Господь бажає, щоб ми повністю покладались на нього, а не на людей, чи на речі, чи на власні зусилля. Наприклад, Давид, у якого були слуги, сказав наступне. «Тільки він, Бог, моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюсь». Це записано в Псалмі 61-му. Господь бажає, щоб ми залежали лише від Нього. Ми можемо відкривати перед Богом свої переживання, болі, образи, страхи. Апостол Павло ще до цього пише у посланні до Галатів, 6 розділ, 4 вірш. «Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Ми можемо спокійно передати в Божі руки турботу про тих, кого ми любимо. Біблія говорить, що коли ми повністю покладаємось на Христа, і наше життя повністю залежить від Його волі, то Він дає нам силу і владу перемагати пристрасті, спокуси, невчасні бажання». В посланні до Римлян, 66 розділ, з 11 до 12 віршів читаємо: «Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей».
1: Я буду покладати свою надію на Господа і буду прагнути залежати тільки від Нього.
2: Я також зрозуміла, що догоджати потрібно більше Богу, а не людям.
0: Я дуже радий, що ми сьогодні поговорили на цю тему. Нехай Господь поблагословить вас, щоб ви ставали все більше подібними до Христа. Рясних вам Господніх благословінь!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти. Зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється. Вона легко тримається за його плечі. А ноги клюпаються біля ніг Ксаверія у воді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді! Ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий! Його вистачить на двох!» На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. «Ніхто не готує кращого какао!» Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея!» – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао, це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – починає звикати. «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Друг дітей. Ісус і діти. Матвія 18:19, Марка 10, Луки 18. Друзі Ісуса сперечались, хто з них найголовніший помічник у Царстві Божому. Ох, як хотілося їм це з'ясувати. І то негайно.
3: «Я», – заявив Яків.
2: «Ні, не ти», – обізвався Петро.
3: «А я».
2: «Та не кажи. Як я сказав, так і буде».
3: Зачекай, буде так, як я сказав. Бо те, що кажу я, завжди збувається».
2: «Що ти таке верзеш?» – розгнівався один.
3: «А ти?» – буркочеш без перестанку. Не здавався інший.
2: «Скільки можна плескати язиками?» – з'явився ще один охочий поговорити. «Та без мене ви навіть на поріг Царства Божого не наступите». Таке безглуздя точилося довго. Річ у тому, що у певний момент життя апостолам здалося, ніби настав час учинити щось особливе, аби заслужити його увагу. До того ж, їм украй закортіло бути важливішими, ніж інші. Для цього їм тоді здавалося, мали показувати Ісусу, які вони розумні, які вони доброзичливі, які загалом вони чудові люди. Може тоді, міркували апостоли, Ісус якось по-особливому поставиться до кращого серед них. Доки вони думали про те, хто має бути першим, із друзів Ісуса забули про найважливіше – те, чого навчав Бог упродовж віків. Скільки у вас розуму, скільки добрих учинків здійснюєте, скільки маєте грошей, доброти чи важливих обов'язків, все це не впливає на Божу любов. Адже любов Божа – це подарунок. А подарунок, як ви знаєте, можна отримати лише безкоштовно. Тому все, що потрібно зробити для того, щоб вас любив Бог, це радісно прийняти Його любов. Так як діти приймають любов від своїх батьків, коли простягають до них свої рученята. Поки дорослі дядьки сперечалися про те, хто найважливіший, були й такі, що любили подарунки дуже-дуже. Вони радо прийшли до Ісуса. Як вважаєте, хто то був? Так, звичайно, це були дітки. Помічники Ісуса спробували відігнати дітлахів, ніби горобців. «Не мав Ісуса часу на те, щоб бавитися з вами», – буркнув один із учнів. Але він помилився. В Ісуса завжди був час для дітей. «Ніколи не проганяйте дітей», – бурився Ісус. «Нехай приходять. Якби тієї хвилини поруч з Ісусом опинилися ви, то що захотіли б зробити? Мовчки вишукувалися б чергу? Перед тим, як Ісус вас по-дружньому обійме, розповісти йому про свою добру поведінку, продемонструвати свої люб'язні манери, зодягнутися в найкраще вбрання зі свого гардеробу, мовчати, доки не заговорить він до вас? Чи, може, вчинили б, як оті дітки, побігли прямісінько до Ісуса, залізли йому на шию, хто на коліна, хто на руки, а він кого поцілував у лоба, кого обійняв по-товариськи, а кого уважно вислухав? Річ у тім, що діти любили Ісуса і чудово розуміли, їм не не треба нічого вигадувати, аби заслужити його любов і повагу. Все, що було потрібно, це бігти прямо до нього в його щирі обійми. Тож діти так і зробили. Насміявшись, награвшись до схочу, Ісус повернувся до своїх помічників і сказав: «Якими б дорослими ви не були, ніколи не втрачайте свого дитячого серця, що цілком довіряє Богу. Будьте як діти, вони найважливіші у моєму царстві».

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: працює.
1: Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю! Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну Його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом Він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
0: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
1: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
0: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою і щосили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
1: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді зустрічатиму. І досить вже сміятися, а то я можу образитися.
0: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
1: А хто ж знає?
0: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз. Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
1: Звичайно!
0: Тоді слухайте!

0: вино. Десятеро дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. П'ять з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші п'ять – нерозумними.
1: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
0: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
1: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
0: Не перебивай, слухай, що було далі. Раптом о півночі пролунав вигук. Наречений іде, виходьте на зустріч йому.
1: Оце так, а дівчата сплять. Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно.
0: Але ж вони знали, що наречений повинен прийти. Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час. Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
1: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
0: У такому разі її не вистачило б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
1: А як же інші дівчата?
0: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
1: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
0: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але Він прийде обов'язково, адже Він обіцяв.
1: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
0: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
1: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
0: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
1: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
0: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
1: З яким ще завданням?
0: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалася його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так багато потрібно встигнути зробити. До побачення!
1: До побачення, ангел!

0: друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
3: Ура!
1: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
3: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
3: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
1: Ах, бідний малюк!
0: Не плач! Нічого з твоїм корабликом не станеться.
3: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
1: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла. Тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська,

0: морська водорість.
1: Дійсно, дуже цікаво.
2: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в рибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Ель, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, які птахи найдовше живуть?
2: Вік птахів, що живуть у природі, визначити важко. Зазвичай у неволі вони живуть довше. Головний довгожитель на волі – лихозвісний чорний ворон – 69 років. Пугач у європейських лісах доживає до 65 років, а кондор живе в Андах – до 65 років, а в зоопарках – до 100 років. Красень амазонських лісів гіацинтовий ара може радувати хазяїна цілих 64 роки.
3: Це цікаво.
1: Цікаве про пташине маскування.
2: Щоб укритися від ворогів, деякі птахи змінюють забарвлення залежно від сезону або набувають особливої камуфляжної пози. Улітку біла куріпка пістряво-бура під колір трави, по якій бродить. До зими вона скидає темне пір'я і замінює його білим, стаючи практично непомітною на снігу. Бугай завмирає серед очерету, витягнувши шию і піднявши дзьоб. Чудове маскування. Велетенський білоніг зі своїм пташеням сидить нерухомо на гілці, зливаючись з нерівною корою.
3: Цікаво.

так, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив Його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли Його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі! Дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт, друзі! До речі, в усіх нас в дитинстві були улюблені іграшки. Ліля й Олег, сестричка й братик, любили один одного. Але й між ними траплялися сварки. І тоді втручалася мама. Ці двоє часто сварилися через Ліліну іграшку – качення Дональда. Він належав сестрі ще з дитячих років. Вигляд у нього був уже старий, але Ліля все одно його любила. Олег не міг зрозуміти, як можна любити таке нещасне каченя. Він так і прозвав його – нещасний Дональд. Якось заливаючись слізьми, Ліля побігла до матері. Дональд зник, і Ліля була впевнена, що винен у цьому тільки Олег. Але він заявив, що до пропажі не має ніякого відношення. Качення так і не знайшлося. Через декілька днів мама завела розмову з Олегом про зниклу іграшку.
2: «Ти помітив, як Ліля страждає через зникнення Дональда?»
3: «Не думав я, що вона так сильно прив'язана до того нещасного каченяти».
0: Мама, посміхаючись, сказала:
4: «Олег, одна й та ж річ не для всіх однаково цінна. Вона любить його не за красу. Ліля разом з Дональдом з тих пір, як ще була маленькою, тому не помічає, що він жалюгідний на вигляд».
0: Олег, червоніючи, поспішив відповісти:
3: «Так, розумію, що ти хочеш сказати, мамо. Я збрехав щодо Дональда. Я його сховав. Він у моїй шафі на верхній полиці».
4: «Знаю»,
0: – відповіла мама.
4: «Я його знайшла, але хотіла, щоб ти сам признався мені в цьому».
0: Дорогий друже, любов Лілі до каченяти нагадує мені про любов Бога до нас. Ми всі перед ним схожі на нещасних каченят, але незважаючи на це, він любить нас. Один з апостолів написав такі слова:
3: «А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками».
0: Важко бути нещасним каченям, чи не так? Біблія говорить нам, що всі ми згрішили, а Бог ненавидить гріх. До речі, незважаючи на твої гріхи, Бог любить тебе і приніс у жертву Ісуса Христа, щоб спокутувати гріхи роду людського. Чи не чудова ця звістка? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Спасіння не з діл, а з благодаті. Грит з усього розгону в'їхав велосипедом на подвір'я. «Ой!» – скрикнув, коли його колеса в'їхали в мокрий цемент. «Що робити? Тато тільки що скінчив бетонувати доріжку від хати до дороги, а він її попсував. Хлопець подивився навколо, тата не видно. Грит скоренько скринув черевика і пробував ним вирівняти розчин. Але чим більше він намагався, тим гірше робилося. В черевика нападали грязь, трава і камінчики, і замість того, щоб поверхня ставала рівною, він наробив багато ямок і вступив та насипав бруду. Розчарований Гриць схопив велосипед і поїхав до приятеля, щоб з ним порадитись, що робити. Поки він поговорив, побідкався, повитирав цемент з коліс, то пройшло кілька годин. Нарешті вони зайшли якусь дошку і вирішили нею попробувати загладити цементний розчин. Та коли прийшли, він уже був твердий. Попробували дошкою розбити грудки, але чим більше били, тим гірше ставало. «Грицю, що ви робите?» – вони почули голос тата. Гриць ніяковіло розказав татові про все, що сталося. «Сину, чого ж ти мені відразу не сказав? Я міг би легко поправити, поки цемент не затвердів. А тепер треба його розбивати і новим заливати», – розчаровано пояснив тато. Ось щось подібне буває з тими, хто хоче своїм зусиллям і своїми добрими ділами спастися. Деякі люди, думаючи, як вони ходять до церкви, роблять добрі діла, живуть чистим життям, то вони будуть у небі. Але насправді не так. Це все ваше старання, як те намагання Гриця, щоб поправити свою помилку, бо написано: «Жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним, законом бо гріх пізнається. Але дарма виправдовується його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Ось так, як Гриць вскочив у мокрий цемент і попсував його, так і ми попадаємо в гріх, а потім пробуємо самі якось його поправити. Але як Гриць не міг черевиком поправити цемент, так само ніхто з нас не зможе своїми вчинками залагодити, змити свої гріхи. Що хлопець мав зробити? Сказати татові? А він легко поправив би. Так і ви, щоб вам отримати прощення гріхів і спасіння, треба сказати Богові. Треба визнати перед Богом свої гріхи і попросити, щоб Господь в ім'я Ісуса Христа простив вам. Христос якраз для того прийшов, щоб померти за наші гріхи і спасти нас. Написано: «Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний». Але часом буває, що деякі люди все відкладають і відкладають, і не приходять до Христа, аж поки їхні серця затвердіють у гріхах, як той цемент. Вони звикають до грішного життя і думають, що так і потрібно. Їхні серця робляться закритими до Божого заклику і Божої любові. І так вони із затверділим, необмитим, брудним і скаліченими гріхами серцем ідуть у вічність. Це страшно, бо у вічності вже буде запізно, щоб спастися. Тому не гайтеся. Прийдіть сьогодні до Христа. Сьогодні просіть, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вас. Господь каже: «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». На кінець Господь закликає: «І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо». Так, дармо по благодаті Господь дає спасіння. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Спасіння не з діл, а з благодаті». Христина Приходько. Христос – наше життя. Ми всі цінимо життя. І у випадках небезпек, коли вимагають обставини, люди лишають найцінніші скарби, аби врятувати життя. Ніхто не хоче помирати, а особливо ті, хто все своє життя відкидав Бога. Коли приходить час їхнього відходу з землі, вони жахаються вічності. Безбожники з жахіттям питають, що там, куди я йду, що буде зі мною. Вони хапаються за життя. Їм кожна хвилина дорога, бо бояться відходити у вічність. Так навіть безбожники при смерті відчувають, що смертю не закінчується життя. Вони відчувають, що щось є, щось їх після смерті чекає, і вони з жахіттям і трепетом відходять у вічність. Та смерті не потрібно боятися. Не потрібно також боятися майбутності після смерті. Бо ті, хто прийме Христа, Господа життя, ніколи не вмирають. Смерть для них – це перехід з цього короткого тимчасового у вічне щасливе життя. Я – дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Я – воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, навіки не вмре, каже нас Господь Ісус Христос. Отже, той, хто вірує в Бога і прийме Христа в своє серце, той повік буде жити. Бо Христос є життя, і той, хто прийме Христа, той приймає вічне життя у Божому царстві. Для такої особи вічність не страшна. Вона не темна і не незнана. Цілком ні. Той, хто в Христі, знає, куди він іде і що його чекає. А його чекає вічна, світла, славна і щаслива майбутність. Господь Ісус Христос сказав, «По правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді кажу вам». Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має Отець життя сам у собі, так і Синові дав життя мати самому собі. І дав він йому силу чинити і суд, бо він – людський син. Не дивуйтесь цьому, бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресіння життя – а котрі зло чинили на воскресіння суду. Ось тому ті, хто з Христом, хоч тілом у тяжкій хворобі, можуть мучитися перед своїм відходом, проте вони спокійні і з радістю вітають вічність. Коли диякона Степана, першого мученика за Христа, побивали камінням, він не боявся вмирати, бо бачив відкрите небо і Христа, який стояв по Божій правиці і чекав на нього. Оце є доля віруючих у Господа. При їхній смерті Христос чекає на них, щоб прийняти їх у свою родину Небесного Царства. Вони бажані у небі і з радістю прийняті. Знаючи це, апостол Павло каже, «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге». Хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишитися в тілі, то це потрібніше ради вас. О, які щасливі ті, хто приймає Христа як свого Спасителя. Проте ті, хто живе без Бога тут, на землі, хоч вони будуть вічно жити також, але житимуть там, де немає Бога. Вони були мертві для Бога тут, бо ж не вірили і не прийняли Господа життя. Вони будуть мертві для Бога і у вічності. Отже, смерть безбожних і тих, хто не дбав про спасіння – це розлука з Богом. А там, де нема Бога, там вічна темрява і вічні муки. Христос сказав, «І ці підуть на вічну муку, а праведники – на вічне життя». Чи ви хочете вічно жити в раю? Христос є життя, і коли ви приймете Його у своє серце, ви будете вічно жити у Божому царстві. Хто з вас ще не визнав Христа як свого Спасителя? Зробіть це тепер, тоді вічність для вас не буде страшна. Ви вітатимете її з радістю. Господь наш Спаситель запевняє, кажучи, «По правді кажу вам, Хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Христос – наше життя». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якою людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають Солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
1: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю. Та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Сьогодні ми хочемо продовжити історію про ворона та маленьке мавпиня.
1: Історія називається «Ворон Коракс та його друг Фіппі».
0: Нагадуємо, що сталося у минулих розділах. Дитинча мавпи, що зуміло втекти з клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилось у незнайомому лісі в Європі. Ворон, побачивши яструба, що кружляв над мавпочкою, не міг не допомогти маленькій і взяв її до себе на велику ялину. Сорока рознесла по всьому лісі звістку про те, що ворон украв дитя людини. Це дуже схвилювало лісових мешканців.
1: Розділ четвертий.
0: Коли зайшло сонце, усі звірі лісу зібралися біля дуба суду. Звісно, вони розділилися на дві групи. На одному боці сиділи хижаки, лисиці та куниці, борсук, тхір та ласка. Над ними на гілках сиділи червоний шуліка, яструб, соколи та сови і багато-багато ворон. Цей бік дуба суду був цілковито чорним. На другому боці сиділи й стояли миролюбні тварини. Олені та косулі, зайці, миші, їжаки, білки, кроти, птахи, що живуть на болотах та озерах, гуси, качки, лисухи, вальшнепи та чайки. І крім того, багато принишклих співочих птахів, що не видавали жодного писку. Близькість до хижаків наводила на них жах. Останнім прилетів ворон Коракс із мавпочкою, що притулилася до його грудей. Він пролетів повз гостре гілля дуба суду і сів на вільне місце, де належало сидіти звинуваченим. Велично ступаючи, наблизився цар. Він став біля корявого стовбура дерева. Мавпочка Фіппі ще ніколи не бачила такого могутнього звіра. Він стояв над нею, високий та прекрасний, і суворими очима дивився на неї. На величній голові царя гордо височіли могутні, немов блискуча зброя, роги. Серце маленької мавпочки готове було вистрибнути із грудей. Цар, піднявши голову, видав грізний рев. Цей рев полинув по всьому старому лісі до самісіньких вершин скель. Звідти він повернувся луною до мовчазних звірів. Суд розпочався.
2: «Вороне Коракс!»
0: – почав цар і серйозно подивився на чорного ворона, що сидів перед ним на землі, поклавши праве крило на Фіппі, наче хотів її захистити.
2: «Ти чужий у нашому лісі. До тебе в нашому лісі не було жодного ворона. Багато років тому ти прибув до нас здалеку, зі сторони, де сходить сонце, і ми дозволили тобі жити тут, оскільки ти був невибагливим, миролюбним птахом і завжди вчасно попереджав нас, коли в ліс приходили люди. Через тебе одного ми всі були в небезпеці. Ми помітили, що людина із разючим стволом часто шукала тебе і, не знайшовши, в гніві вбивала іншого звіра».
0: Цей докір глибоко вразив ворона. Якщо це дійсно так, то він скоро залишить цей ліс і полетить звідси чим далі. Цар продовжував.
2: «Навіщо ти привів у ліс цього чужого звіра, про якого ми не знаємо? Чи є він дитинча, людини чи тварини? Покажи нам його!»
0: Ворон підняв крило і показав цареві тремтячу мавпочку. Олень сказав.
2: «У нього є руки, як у людини, і ноги, як у людини. Обличчя в нього, як обличчя людини. Прийде сюди людина і буде його шукати. А оскільки ти добре ховаєш дитинча, людина його не знайде. І тоді знову багато звірів уб'є розгнівана людина.
0: Під дубом суду, на якому ще висіло зів'яле листя, що збереглося після зими, стало зовсім темно. У жовтих та червоних на тлі ночі очах хижаків спалахував небезпечний вогонь.
2: «Що ти нам відповіси, вороне Коракс?»
3: «Ваша величносте»,
0: – сказав Коракс.
3: «Це неправильно, що людина буде шукати мого маленького друга. Фіпі – то не дитинча людини. Фіпі – дитинча звіра з роду мавп, сімейства макак-резусів. У польотах по той бік Південного моря мені випадало бачити багато таких звірів. Це мирна тварина. Вона нікого не вбиває, не краде яєць, живиться тільки рослинами. Вона нікому не чинить зла».
2: «І як же ця чужа тварина з того боку Південного моря потрапила до нас?»
0: – недовірливо спитав цар.
3: «Люди спіймали її та везли в клітці лісом. Я бачив, як дитинча вислизнуло із клітки та втекло. Яструб кружляв над ним. Тому я узяв маленьку до себе. Змилуйтесь, адже це дитинча, воно тремтить».
0: Але цар не змилувався. Він сказав:
2: «Виходить, ця тваринка втекла від людей? Ти сам це сказав, вороне Коракс. Немає значення, чиє це дитинча, звіра чи людини. Воно належить людям. Вони шукатимуть його. Вони дізнаються, що їхня власність тут».
0: Цар знову підняв свою величну голову та проривів на весь ліс. Рев був гучний і страшний. Ніхто з-поміж присутніх звірів при цьому не почув, як Коракс прошепотів мавпочці:
3: «Тільки-но я злечу, стрибай щосили мені на груди та міцно тримайся. Ти повинна підштовхнути мене вгору. Усе залежить від старту. Я винесу тебе звідси».
0: Коли затихло відлуння реву оленя, цар оголосив вирок:
2: «Людиноподібне дитинча має вмерти. Доручаю куниці вбити його».
0: Цієї миті ворон щосили відштовхнувся від землі. Коли він обома крильми вдарив повітря, Фіпі підстрибнула і ухопилася за ворона. Пазурі куниці Мартес, що підскочила до них, спіймали порожнечу. Коракс летів угору по вузькому проміжку між дубом суду та березами. «За ним!» – закричали ворони. Зграя, відразливо каркаючи, злетіла вгору і помчала за вороном. Коракс знав, що спасінням для нього було тільки єдине – він повинен злетіти так високо, щоб ворони знесиліли. Він подивився вгору в осяйне вечірнє небо. Може, йому вдасться приземлитися на одному з небесних світил? У цьому лісі їм не було місця. Там, угорі, буде місце. Багато місця та спокою. Жахливі крики ворон, що наздоганяли їх, додали Кораксу сили. Він підібрав під себе довгі, наче списи, кігті та піднімався дедалі вище, вище. Так високо ворони не могли піднятися. Раптом щось промчало повз його голову, і вибух грому розрізав повітря. Ворони з переляку розлетілися навсебіч. Коракс уже не раз у своєму житті зазнавав, як людина стріляє в нього. Він залишався спокійним, вище в небо. Зненацька ще один страшенний удар рвонув угору його праве крило, і новий вибух грому боляче поранив вухо. Наступний помах крил уже не ніс його. Ворон із жахом побачив, що велике середнє махове перо його правого крила повільно падало додолу.
3: «Тримайся міцно! Я падаю!»
0: – крикнув він. Він притулив крила до тіла і каменем полетів униз. Коли почали наближатися верхівки дерев, він знову розправив крила, але зупинити падіння вже не міг. Відчайдушно махаючи крилами, він із великим зусиллям, тріпочучи, як хвора куріпка,
4: дістався нарешті верхівки великої ялини. На тому місці, де раніше було його велике махове перо, проступали маленькі краплинки червоної крові. Старий ворон не сказав ані слова. Він обійняв мавпочку пораненим крилом, начебто нічого не сталося. Але тому, що великого пера не було, Фіппі могла бачити крізь цю щілину темний ворожий ліс. Вона бачила крапельки крові і відчувала, що старий ворон у душі гірко плаче, бо він більше не може літати, не може битися, і через це маленький Фіппі немає більше місця в лісі.

0: реагувати, коли когось кривдять або пригнічують? Біблія говорить:
1: чиніть правосуддя та правду, і рятуйте грабованого від руки гнобителя. Чужинця ж, сироту та вдову, не гнобіть. Єремія 22:3.
2: Псалом 63. Став ти на поміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Образливе слово. Одного разу син розсердився і згаряче сказав матері образливе, грубе слово. Заплакала мати, схаменувся син, жаль стало йому матері. Ночей не спить, мучить його совість, адже він образив матір. Йшли роки, син-школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: «Простіть мені, мамо, за образливе слово». «Прощаю», – сказала мати і зітхнула. «Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово». Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явилися сльози. І каже вона синові: «Хочу забути, сину, а не можу. Рана від колючки загоїться і сліду не залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зостається».

Скляний чоловічок. У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і переживає його приятель-хлопчик. Не вивчив уроки і думає йти гуляти. Скляний чоловічок уже зовсім не прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові: «Не треба так думати, друже, спочатку зроби діло, а потім гуляй». Соромно стає хлопчикові, і він одразу ж береться до діла. Вивчить уроки, а тоді йде гуляти. Чоловічок мовчить, але стає прозорий. Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він сидів за однією партою. Минув день, другий, а хлопчик і не згадує про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара. «Що ж я зробив чи подумав поганого?» – з тривогою питає хлопчик. «Та нічого не зробив поганого, нічого не подумав поганого, але ти забув про свого товариша». Соромно стало хлопчикові, і він пішов провідати хворого, приніс йому квіти і велике-велике яблуко, яке дала йому мама. Так скляний чоловічок учив хлопчика жити. Це була його

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопіль. Наступна область, де ми побуваємо – Тернопільська, із центром у місті Тернопіль. Найдавніша споруда міста – Тернопільський замок. Щоправда, через те, що його багаторазово руйнували і перебудовували, він став мало схожий на замок, а швидше – незвичайний будинок. Проте на Тернопільщині багато інших цікавих замків і фортець. Тож ознайомимося з деякими з них. Сидорівський замок стоїть на високому пагорбі і з трьох боків омивається річкою. Добре збереглися дозорна вежа і стіни. Про назву міста досі сперечаються історики. Одні вважають, що Тернопіль походить від прізвища засновника міста Яна Терновського. Інші припускають, що Тернопіль – це тернове поле, адже місцевість довгий час була порослою терном. У місті Кременець на Замковій горі можна оглянути руїни Кременецького замку. Його видно з усіх точок міста. Збереглися вежі з воротами і оборонні стіни. А ще із Замкової гори відкривається чудовий краєвид міста. Руїни Кудринецького замку височіють на горі Стрілка над річкою Збруч. Замок був споруджений для захисту від частих у ті часи татарських набігів. Існує легенда про привида. Ніби іноді в замку можна побачити молоду дівчину, яку турки колись замурували.

На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Сніг білий.
1: Запитання не дуже просте, як може здатися на перший погляд. Адже сніг – це змерзла вода, лід. А лід не має кольору. Експеримент. Принесіть додому трохи снігу і розтопіть його. Нехай дитина побачить, що сніг був білим, а потім із нього утворилася безбарвна вода. Поставте цю воду в морозильну камеру, і за певний час вона перетвориться на лід, який теж буде прозорим. Потім, під час прогулянки, підіймайте з малюком декілька сніжинок і роздивіться їх. Кристали, з яких складаються сніжинки, схожі на гарні шестикутники – зірочки. І кожна грань такої зірочки подібна до 5 інших. Розкажіть дитині, що коли стає холодно, вода, яка міститься в повітрі у вигляді пари, замерзає. Утворюються сніжинки, які падають на землю, вкривають її білим сніговим покривом. Чому ж сніг білий? Та тому, що кожна сніжинка складається з великої кількості крижаних кристаликів. Але вони не гладкі, а з гранями. Відображення світла від грани і робить сніг білим. Значить, причина того, що сніг буває саме білого кольору – його подрібненість. Якщо проміжок між сніжинками заповнити водою, сніг стане прозорим.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.